0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic, dacă rănele mă dor.

0: Ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare mădor.
1: Ladies and gentlemen, here it is, Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.me.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Drama, nu drama, nu drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii.

0: chill.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smart FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână care începe fără grabă și fără stres. Matinal fără scandal începe acum cu muzică bună și o stare calmă, exact ce-ți trebuie la prima oră. Stăm împreună până la 9 și lăsăm ziua să pornească în ritmul ei. Sunt Andrei Dumitrașcu și mă bucur să-ți țin companie.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de apă alcalină. Apa alcalină are un pH mai mare decât apa obișnuită și poate ajuta la neutralizarea acidității din organism. Consumul de apă alcalină poate îmbunătăți digestia, hidratarea și poate susține sănătatea generală. Încearcă să incluzi apa alcalină în rutina ta zilnică pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Dar nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Omenirea nu pare să fie o coborâre lină an după an. Corpul trece prin perioade în care schimbările se accelerează, iar acestea nu apar la aceleași vârste la femei și bărbați. Cercetătorii chinezi au analizat date medicale de la peste 104.000 adulți între 18 și 98 de ani, urmărind 172 de indicatori obișnuiți, de la greutate și colesterol până la glicemie. La bărbați, una dintre cele mai evidente perioade de schimbare a apărut între 35 și 45 de ani. La femei, schimbările cele mai pronunțate au apărut mai târziu, în special între 55 și 65 de ani, perioada în care menopauza poate avea un rol important. La bărbați, schimbările de la 35 la 45 de ani au fost mai vizibile în metabolism. Au crescut, printre altele, indicele de masă corporală, trigliceridele și colesterolul. Studiul nu spune că organismul îmbătrânește dintr-o dată, ci că ritmul modificărilor biologice nu este constant. E limpede. Vârsta din buletin înaintează regulat. Corpul, se pare, are propriul lui calendar.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: are sute de milioane de ani de istorie în spate, iar acum oamenii vor să-i dea o slujbă nouă, să curețe apa din porturi. Bureții de mare există de cel puțin 600 de milioane de ani și au trecut prin cele 5 mari extincții în masă. Într-un experiment început într-un port poluat de pe Costa Brava în Spania, cercetătorii au testat mai multe specii. Una singură s-a descurcat remarcabil, Condriosia reniformis, numită și buretele rinichi. Aproape 92% dintre exemplare au supraviețuit. Și nu doar atât, numărul lor a crescut de la 24 la 40, iar cercetătorii au observat în zonă inclusiv apariția altor animale marine. Bureții filtrează cantități mari de apă, participă la circulația nutrienților și pot crea un mediu în care alte organisme găsesc hrană și adăpost. Echipa spaniolă vrea acum să testeze combinații de bureți și stridii pentru refacerea porturilor degradate. E limpede. Unul dintre cele mai vechi animale de pe pământ ar putea deveni un aliat surprinzător împotriva unei probleme create de noi.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Cristi Chivu a câștigat campionatul și Cupa Italiei cu Inter, dar n-a fost ales cel mai bun antrenor din Serie A. La gala fotbalului italian, premiul a mers la Cesc Fabregas, după ce spaniolul a dus-o pe Como până în Liga Campionilor, pentru prima dată în istoria clubului. Chivu s-a numărat printre finaliști, alături de Fabregas și Gian Piero Gasperini. Paradoxul seriei este că Inter a dominat premiile. A fost desemnată clubul anului, după ce a câștigat titlul și Cupa Italiei, Federico Di Marco a fost ales jucătorul sezonului, iar alții 5 fotbaliști al lui Inter au intrat în echipa ideală. Premiile sunt acordate de Asociația Fotbaliștilor Italieni, iar votul jucătorilor are un rol central. Fabregas a fost răsplătit pentru transformarea lui Como într-o echipă de Champions League. E limpede. Chivu a câștigat mai multe trofee, Fabregas a produs surpriza mai mare, iar fotbaliștii italieni au premiat surpriza.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Trei cazuri de escrocherie telefonică au fost înregistrate de poliție în perioada 28-31 august. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la 419.000 de lei. În același interval, 115 tentative de înșelăciune au fost dejucate înainte ca victimele să transmită banii escrocilor. Unul dintre cazuri s-a produs în municipiul Chișinău. O femeie în vârstă de 54 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy și ai Poliției Cibernetice. Sub pretextul efectuării unor verificări și prin inducerea eroarea femeii, escrocii au convins-o să transmită 185.000 de lei. Banii proveniți din economiile victimei au fost preluați prin intermediul unui curier. În același timp, poliția anunță că vigilența cetățenilor a permis prevenirea altor 115 tentative de escrocherie, fără ca acestea să provoace prejudicii materiale. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care contactează telefonic, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. În cazul unui apel suspect, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă discuția și să sesizeze imediat poliția, apelă numărul unic de urgență 112. Locuitorii Găgăuziei sunt așteptați la urne pe 15 noiembrie pentru a alege deputații în adunarea populară a Găgăuziei. Comisia Electorală Centrală a stabilit repartizarea celor 35 de mandate între localitățile din regiune. Municipiul Comrat va avea 4 mandate de deputat, municipiul Ceadăr Lunga 3, iar orașul Vulcănești 3 mandate. Câte 2 mandate vor reveni localităților Congaz și Copceac. Celelalte localități vor avea câte un mandat. În total, cele 35 de mandate sunt repartizate în 26 de unități administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei. Repartizarea mandatelor a fost făcută în conformitate cu prevederile legii privind statutul juridic special al Găgăuziei. Potrivit acesteia, componența numerică a adunării populare se stabilește în funcție de numărul alegătorilor, revenind câte un deputat la fiecare 5.000 de alegători, cu condiția că fiecare localitate să aibă cel puțin un deputat. Conform datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, valabile la 26 august, în unitățile administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei sunt înregistrate 129.315 alegători. Campania electorală pentru alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei va începe la 16 octombrie. Pe 26 august, în Monitorul Oficial, a fost publicată legea numărul 192 din 2026 pentru modificarea codului electoral numărul 325 din 2022. Amenzi de peste 1.000.000 de lei au fost aplicate spălătorilor auto din țară, urmarea controalelor inspectorilor de mediu. În perioada martie-iulie, inspectorii au desfășurat 477 de verificări planificate și inopinate, în urma cărora au fost aplicate 200 de sancțiuni contravenționale. Datele au fost prezentate de Ministerul Mediului în contextul verificării modului în care spălătorile auto respectă cerințele de protecție a mediului ambient. Șeful instituției, Gheorghe Hașter, a subliniat că agenții economici trebuie să respecte normele privind gestionarea apelor uzate. Ministrul Hașter a menționat că autoritățile își vor concentra în continuare eforturile asupra măsurilor de prevenire a poluării și pe respectarea legislației de mediu. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și lărgirea cooperării în domenii de interes comun. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost parcursul european al țării. Premierul i-a mulțumit Greciei pentru sprijinul acordat procesului de integrare europeană și a spus că guvernul va continua reformele necesare pentru continuarea procesului de aderare. La rândul său, ambasadorul a exprimat disponibilitatea Greciei de a continua oferirea asistenței tehnice pentru aplicarea reformei și dezvoltarea capacităților instituțiilor din Republica Moldova. Discuțiile au ținut cont și de cooperare economică, inclusiv atragerea investițiilor grecești în țară. Printre domeniile cu potențial de dezvoltare au fost aduse în discuție sectorul IT, industria farmaceutică, agroturismul și turismul medical. Oficialii au ajuns la un acord asupra importanței lărgirii cooperării dintre cele două țări și valorificării noilor oportunități de colaborare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius. În centru, maximele vor ajunge la 30 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 17. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 31 de grade, iar minimele vor fi de 18. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O privire blândă, acompaniată de pași de dans, Thinking Out Loud, este balada romantică ce transformă simplitatea unei promisiuni într-un imn global de iubire.

Salutare, asculți Hit Stories! De la idei la hituri! Într-o noapte simplă de februarie 2014, Amy Wedge, prietena veche a lui Ed Sheeran, a început să cânte câteva acorduri în bucătăria acestuia. Ed era în duș când a auzit acordurile. A coborât imediat, s-au așezat la masa de bucătărie și în doar 20 de minute piesa era gata. O declarație despre iubire eternă,

acorduri în bucătăria acestuia. Ed era în duș când a auzit acordurile. A coborât imediat, s-au așezat la masa de bucătărie și în doar 20 de minute piesa era gata. O declarație despre iubire eternă.

0: E cald, a ieșit din apă și dintr-o dată chipsurile, măslinele sau peștele sărat par mult mai tentante decât acasă. Nu-i neapărat doar poftă. La plajă mergem, înnotăm, stăm la soare și transpirăm, chiar dacă briza ne face să observăm mai greu acest lucru. Prin transpirație pierdem apă, dar și sodiu, iar atunci când pierderea este importantă, organismul poate activa mecanisme care ne fac să căutăm alimente sărate. Dar biologia este doar jumătate din poveste. Creierul învață asocierii. Cinematograful vine cu popcorn, aniversarea cu tortul, iar litoralul poate ajunge să fie asociat cu anumite gustări. Mirosul mării, căldura, băutura rece și obiceiurile culinare întăresc legătura. Iar o poftă de chipsuri nu înseamnă automat că organismului îi lipsește sarea. În general, consumăm deja suficientă sau chiar prea multă. E limpede. Uneori pofta vine din corp, alteori creierul a învățat pur și simplu că așa are gust vacanța.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi, alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ca să afle cum am ajuns noi să vorbim, cercetătorii au început să asculte foarte atent la cum latră câinii. Un proiect european desfășurat la Budapesta studiază dacă aceștia își pot controla voluntar vocea și dacă pot învăța să modifice sunetele pe care le produc. Nu încearcă nimeni să învețe să vorbească precum oamenii. Întrebarea este mult mai simplă. Poate un câine să învețe, de exemplu, să schiaune la comandă, fără emoția care îi provoacă în mod normal acel sunet? Motivul este fascinant. Câinii trăiesc alături de oameni de peste 14.000 de ani, iar domesticirea i-a selectat pentru cooperare și toleranță socială. Cercetătorii vor să vadă dacă această apropiere le-a modificat și flexibilitatea vocală. În laborator sunt înregistrate lătratul, mârâitul, scheunatul și urletul, împreună cu comportamentul și ritmul cardiac al animalului. E limpede. Câinii nu ne vor spune cum a apărut vorbirea, dar felul în care și-au schimbat vocea lângă noi poate păstra o parte din răspuns.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Aerul condiționat pare un aparat de confort până când cercetătorii îi pun în dreptul lui o cifră. Aproximativ 5267 de vieți salvate în fiecare an numai în Statele Unite. Un studiu bazat pe aproape 30 de milioane de decese înregistrate între 2010 și 2020 estimează că folosirea aerului condiționat în locuințe reduce cu mai mult de jumătate mortalitatea asociată căldurii. Pe măsură ce temperaturile extreme devin mai frecvente, răcirea locuințelor devine tot mai mult o problemă de sănătate publică. Dar apare și paradoxul. Aparatele consumă multă energie, iar producerea acesteia poate genera emisii care încălzesc și mai mult planeta. Studiul mai arată ceva important. După ce utilizarea aerului condiționat ajunge la un nivel moderat, folosirea suplimentară nu mai aduce aceleași beneficii pentru supraviețuire. Soluția nu este așadar să răcim fără limită, ci să oferim acces la răcire celor vulnerabili și să folosim sisteme mai eficiente. E limpede. Aerul condiționat ne protejează de o planetă mai fierbinte, dar felul în care îl folosim poate contribui chiar la problema de care ne apără.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: cea mai caldă vară din Marea Britanie a rezistat exact un an. Vara lui 2025 avea o temperatură medie de 16,1 grade Celsius. În 2026, media a urcat la 16,5 grade, cea mai mare de când au început măsurătorile, în 1884. Și mai spectaculos este că celebra vară caniculară din 1976 a coborât acum până pe locul 7 în clasament. Cele mai calde 5 veri britanice au avut loc toate după anul 2000. Belgia a dobărât și ea recordul național, cu o medie de 20,3 grade, iar aici căldura a venit și cu un bilanț mult mai sumbru. Autoritățile sanitare au înregistrat aproape 3.000 de decese, peste nivelul așteptat în perioadele de caniculă între iunie și august. În Marea Britanie, analiza meteorologilor estimează că schimbările climatice provocate de oameni au făcut o asemenea vară de aproximativ 130 de ori mai probabilă. E limpede? Când recordul de căldură de anul trecut este deja depășit anul acesta, excepția începe să semene tot mai mult cu noua normalitate.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
8: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimare emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
9: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
10: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
11: Viitorul se construiește prin educație.
8: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, și-a dat demisia în urma tragediei produse la Criuleni, unde o femeie de 42 de ani a fost ucisă de soțul său, care ulterior s-a sinucis. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Kojuhari. Potrivit autorităților, cazul a scos la iveală mai multe deficiențe în sistemul de monitorizare electronică a agresorilor. Printre problemele identificate se numără lipsa unui flux de date în timp real între probațiune, poliție și poliția de frontieră, precum și deficiențe legate de utilizarea echipamentelor de monitorizare în afara țării. Femeia depusese încă din luna iulie o cerere de protecție împotriva soțului. La 25 august acestuia i-a fost aplicat un dispozitiv de monitorizare electronică. În aceeași zi, însă, semnalul GPS al echipamentului a dispărut de pe platformă. Ulterior, autoritățile au stabilit că bărbatul a părăsit Republica Moldova și s-a aflat peste hotare în perioada 25-30 august. Potrivit ministrului Justiției, agresorul nu avea interdicție de a părăsi țara și nici nu fusese introdus în consem la frontieră. În aceste condiții, autoritățile nu au avut posibilitatea să monitorizeze corespunzător deplasările acestuia. După tragedie, Ministerul Justiției intenționează să propună modificări ale procedurilor. Printre acestea se numără acordarea poliției accesului direct la sistemul de monitorizare electronică și instituirea consemnului la frontieră pentru agresorii familiali aflați sub asemenea măsuri de protecție. O activitate dedicată siguranței și reacției în situații de urgență a avut loc la Școala Profesională Hâncești. Elevii, profesorii și personalul instituției au participat la o sesiune teoretico-practică axată pe prevenirea incendiilor și acordarea primului ajutor. Instruirea a fost organizată cu participarea specialiștilor de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și de Direcția Situații Excepționale din municipiul Hâncești. În cadrul întâlnirii, participanții au aflat cum trebuie să procedeze în cazul unui incendiu și ce măsuri pot lua atunci când o persoană are nevoie de ajutor medical până la sosirea ambulanței. Partea importantă a activității a fost dedicată exercițiilor practice. Elevii au avut ocazia să aplice tehnici de prim ajutor și să-și formeze deprinderi care pot fi utile în momente critice. Prin astfel de instruiri, instituția își propune să dezvolte responsabilitatea și capacitatea de reacție a comunității școlare, contribuind la un mediu mai sigur pentru elevi și angajați. Peste 7600 de site-uri și platforme de jocuri de noroc neautorizate au fost identificate și incluse în mecanismul de blocare din Republica Moldova. Numărul este de peste 10 ori mai mare decât în 2021, când fusese depistate 735 de astfel de platforme. Agenția Servicii Publice avertizează că accesarea platformelor ilegale poate expune pe utilizatori atât riscului de a-și pierde banii, cât și a celui de compromitere a datelor personale și financiare. În cazul în care o astfel de platformă dispare sau refuză să achite câștigurile, utilizatorii nu beneficiază de protecție legală. Pentru combaterea fenomenului ASP monitorizează spațiul online împreună cu Loteria Națională a Moldovei și operatorii licențiați. Informațiile despre platformele identificate sunt transmise zilnic băncilor și prestatorilor de servicii de plată pentru blocarea tranzacțiilor către acestea. Totodată, Agenția de Reglementare în Comunicații Electronice și Poștale este notificată pentru blocarea tehnică a site-urilor, iar informațiile sunt transmise Ministerului Afacerilor Interne pentru investigarea persoanelor implicate în organizarea activităților ilegale. 216 copii aflați în situații de dificultate vor beneficia în luna septembrie de ajutoare bănești de până la 4.000 de lei pentru pregătirea de noul an școlar. Măsura este anunțată din Ministerul Muncii și Protecției Sociale și vizează familiile cu copii care beneficiază de serviciul social Sprijin pentru Familiile cu Copii. Pentru acordarea acestor ajutoare a fost prevăzut un buget de aproximativ 830.000 de lei. Sprijinul este destinat în special cazurilor în care necesitățile copiilor nu pot fi acoperite prin alte programe sau măsuri oferite de autorități. Banii vor putea fi utilizați pentru procurarea rechizitelor și materialelor școlare, mobilierului, încălțămintei și articolelor vestimentare necesare copiilor pentru începutul anului de studii. Ministerul oferă drept exemplu o familie dintr-o localitate rurală din raionul Cimișlia, formată dintr-o mamă și doi copii, care se confruntă cu dificultăți economice. Măsura face parte dintr-un program mai amplu de sprijin pentru familiile cu copii, realizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu UNICEF. Până la sfârșitul anului curent, pentru măsurile de sprijin sunt planificate alte 8,5 milioane de lei. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius. În centru, maximele vor ajunge la 30 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 17. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 31 de grade, iar minimele vor fi de 18. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai!
2: right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință aflăm cum reușesc mesajele, parolele și plățile online să rămână secrete. Criptarea datelor. În fiecare zi trimitem informații prin internet, mesaje, fotografii, date bancare. Dacă acestea ar circula în forma lor originală, ar putea fi citite de oricine le-ar intercepta. Aici intervine criptarea. Este un proces prin care informația este transformată într-un cod aparent fără sens. Doar persoana care deține cheia potrivită poate transforma acel cod înapoi în mesajul original. Gândește-te la criptare ca la un safe digital. Poți introduce ceva în el și îl poți trimite oriunde, dar fără cheia potrivită, nimeni nu poate vedea conținutul. Astăzi există două metode principale. Prima folosește aceeași cheie pentru a închide și deschide informația. A doua, mult mai răspândită pe internet, folosește două chei, una publică pentru criptare și una privată pentru decriptare. Acest sistem protejează tranzacțiile bancare, conversațiile online și chiar conexiunile dintre dispozitive. Fără criptare, internetul modern nu ar putea funcționa în siguranță. Așadar, de fiecare dată când trimitem un mesaj sau facem o plată online, criptarea lucrează în tăcere pentru a ne proteja informațiile. Un gardian invizibil al lumii digitale. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre tehnologiile care ne păstrează lumea conectată și sigură.

0: În Alpi, oile ar putea ajuta ghețarii fără să calce vreodată pe ei. E nevoie doar de lână lor. Cercetătorii velțieni testează pe ghețarul Sunfloron pături fabricate din lână, care acoperă gheața și reflectă o parte din energia soarelui. Ideea nu este nouă în esență. Unele zone ale ghețarilor sunt deja acoperite vara cu materiale sintetice. Noutatea este înlocuirea plasticului cu un material natural și biodegradabil. În iunie au fost montate două tipuri de pături de lână pe aproximativ 200 de metri pătrați. Primele rezultate arată că protecția este comparabilă cu cea oferită de materialele sintetice, iar lâna s-a dovedit mai rezistentă decât se așteptau cercetătorii. Experimentul ar putea valorifica și o resursă irosită. Între 40 și 70% din lâna produsă în Elveția ajunge să fie aruncată. Cercetătorii avertizează însă că acoperirea gheții nu poate opri topirea ghețarilor la scară mare. E limpede? Lâna poate cumpăra puțin timp pentru gheață. Problema care o topește trebuie rezolvată în altă parte.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitra.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: 7 septembrie, istoria adună cruciade, tratate care schimbă granițe și descoperiri științifice care deschid drumuri cu totul noi. În 1191, Richardini Mădeleu îl învingea pe Saladin în bătălia de la Arsuf, una dintre confruntările importante ale celei de-a treia cruciade. În 1739, pacea de la Belgrad încheia războiul ruso-austro-otoman, iar Imperiul Habsburgic era obligat să restituie Oltenia țării românești. În 1571, ducele de Norfolk era arestat pentru implicarea în complotul Ridolfi, care urmărea detronarea Elisabetei I și înlocuirea ei cu Maria Stuart. Ziua are și repere din știință, natură și media. În 1910, Marie Curie reușea izolarea unei mostre pure de radio, confirmând importanța cercetărilor sale asupra radioactivității. În 1936 murea Benjamin, ultimul exemplar cunoscut de tigru tasmanian, iar în 1979 ESPN își începea emisia în Statele Unite, dedicată exclusiv sportului. În 2001, Lucian Pintilie prezenta la Veneția filmul După amiaza unui torționar și astăzi Angela Gheorghiu împlinește 61 de ani.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
3: Bună dimineața!

0: bine. Personalitatea zilei de astăzi, Angela Gheorghiu, este una dintre cele mai importante soprane române și un nume mare al operei internaționale. A debutat la Royal Opera House din Londra în 1992, iar 2 ani mai târziu a devenit celebră în rolul Violetei din La Traviata, într-un spectacol dirijat de Gheorghe Solti și transmis în direct de BBC. A urmat apariții pe scene precum Metropolitan Opera din New York, Scala din Milano, Opera din Paris și Staatsoper din Viena. Printre rolurile importante se numără Mimi din La Bohème, Tosca, Juliet și Adriana Lecouvreur. Angela Gheorghiu cântă și astăzi pe scene importante. Pe 4 septembrie a susținut un concert la Suceava în cadrul Festivalului Sinfonii de Toamnă. În ultimii ani a continuat recitalurile și spectacole de operă în Europa, iar discografia ei rămâne una dintre cele mai bogate pentru o soprană română, cu numeroase premii internaționale și o nominalizare la Grammy.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: la Matina fără scandal, sper că ți-am fost aproape și că muzica ți-a făcut trezirea mai ușoară. Programele Smile FM continuă, iar eu revin mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, îți doresc o zi liniștită!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lagului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.

0: Femeile cu vârstă de peste 55 de ani care nu sunt angajate în câmpul muncii pot beneficia gratuit de cursuri acreditate de calificare profesională și instruiri practice de scurtă durată. Inițiativa este desfășurată de o asociație obștească și este destinată femeilor din Chișinău, Bălți, Strășeni, Cimișlia și Hâncești. Programul pune la dispoziția participantelor patru tipuri de cursuri venite să le ajute să dobândească o meserie sau să-și dezvolte competențele necesare pentru revenirea în câmpul muncii. Femeile interesate pot opta pentru cursul de operator de interviu, cel de operator de calculator, precum și pentru cele de îngrijitoare la domiciliu și îngrijitoare de copii. Programele de calificare pentru operator de calculator, îngrijitoare la domiciliu și îngrijitoare de copii sunt acreditate de Ministerul Educației și au o durată de aproximativ 2 luni în funcție de orar. Inițiatorii programului menționează că domeniile au fost alese în urma unor consultări cu femei de peste 55 de ani. Multe dintre acestea au acumulat ani de experiență îngrijind membri ai familiei, însă nu au deținut o calificare oficială care să le faciliteze angajarea. De asemenea, îngrijirea copiilor este un domeniu în care există o cerere ridicată pe piața muncii. Femeile care au crescut copii și nepoți își pot completa experiența cu pregătire profesională și certificare. Un alt program este cel de operator de calculator, destinat femeilor care întâmpină dificultăți în utilizarea tehnologiilor și din acest motiv au mai puține oportunități de angajare. Inițiativa se adresează inclusiv femeilor care revin din diasporă și nu dețin o calificare profesională în domeniu. De asemenea, cursurile reprezintă o oportunitate pentru cele care își doresc o reconversie profesională, un venit suplimentar sau o revenire pe piața muncii după o perioadă de pauză. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile după ce și-ar fi amenințat repetate rânduri soția și ar fi continuat să o urmărească în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Poliția a venit cu precizări în acest caz după ce informații despre situația femeii au apărut pe rețelele de socializare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima a sesizat repetate rânduri comportamentul agresiv al soțului, intimidările și amenințările cu moartea, iar oamenii legii susțin că de fiecare dată au fost aplicate măsurile prevăzute de lege. La 2 septembrie, femeia s-a adresat Centrului de Justiție Familială al Poliției și a relatat că în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior, bărbatul continuă să o urmărească, să vină la domiciliul său și să aibă un comportament intimidant și amenințător. Victima le-a mai spus polițiștilor că are inclusiv o înregistrare audio în care soțul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Potrivit femeii, nu ar fi vorba despre un incident izolat, aceasta susținând că anterior a fost supusă în repetate rânduri violenței psihologice și fizice. Bărbatul a fost reținut inițial pentru 72 de ore, ulterior instanța de judecată a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. În prezent, el se află în penitenciarul numărul 13. O nouă sesiune a programului EcoVoucher este în desfășurare în Republica Moldova. Gospodăriile eligibile pot primi vouchere de până la 6.000 de lei pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele mai eficiente energetic. Beneficiarii sunt selectați automat dintre gospodăriile care au depus cereri pentru compensații în funcție de consumul de energie, venituri și numărul membrilor familiei. Sunt prioritare gospodăriile în care locuiesc copii minori, pensionari sau persoane cu dizabilități severe. Actuala sesiune se va încheia pe 13 septembrie. În această etapă pot fi procurate mașini de spălat rufe din clasa energetică A și frigidere din clasele A, B, C și D. Potrivit șefului unității de implementare a programului EcoVoucher, Olivian Balan, aceasta este cea de-a 6-a sesiune organizată în acest an. În total, programul a depășit deja pragul de 43.000 de beneficiari. Circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral pe mai multe sectoare de drum principal miercuri 9 septembrie în contextul desfășurării primei etape a Turului României la ciclism 2026 în Republica Moldova, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit programului oficial al cursei, restricțiile de circulație vor fi instituite succesiv pe următoarele sectoare de drum național în intervalele orientative stabilite după cum urmează. R3 pe traseul Chișinău-Hâncești în intervalul orar 9:40-11:20, R3.1 prin orașul Hâncești între orele 10:10, 10:45, G98 Hâncești, Logănești, Drăgușenii Noi, M1, perioada cuprinsă între 10:10 și 11:55, M1 de la intersecția cu drumul regional G98 până la intersecția cu G97, în intervalul 11:12:25, G97 Căpriana Pănăsești, intersecția cu R1 între orele 11:20 și 12:40, R1 de la intersecția din zona Căpriana Pănăsești până la Ungheni în perioada 11:30-14:40, R1.1 de la intrarea în orașul Ungheni până la strada națională, în zona Pieței Independenței, între orele 14:40-15:50. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și vor fi menținute până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care încheie coloana. În funcție de evoluția cursei, durata restricțiilor poate fi prelungită dacă plutonul se fragmentează sau apar situații care impun menținerea măsurilor de siguranță. Potrivit ANED, intervalele de timp menționate sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă depinde de ritmul și evoluția cursei. Urmează datele meteo. După un weekend cu ploi, ne așteaptă un început de săptămână însorit. Meteorologii prognozează cer variabil și fără precipitații, iar temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în sud. Presiunea atmosferică va fi ridicată. În centru, noapte se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 26. În sud, noapte se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 27. În cursul nopții, în nord, se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 24.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragii mei! Uite că e o nouă zi de luni, începe o nouă săptămână din septembrie, din această toamnă. Haideți să o facem mai frumoasă împreună, mai plină de energie, și asta înseamnă că trebuie să dăm start ritmului zilei. Sunt Elena și cu voi voi fi până la ora 12 să vă aduc vești interesante, horoscop, calendarul zilei și, desigur, multă, multă muzică bună. Confirmăm asta cu piesa lui Teddy Swims, Bad Dreams. Haideți să o ascultăm împreună.
1: Hi, cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in.
3: You're about to listen to the hottest sound.
1: Hi, cu hituri.
4: Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, am revenit aici să aflăm și ce ne pregătesc astrele pentru astăzi. E 7 septembrie și începem cu zodia Berbec. Luni vine cu chef de acțiune. Ai energie și nu prea ai răbdare să aștepți după alții. La serviciu poți rezolva rapid o problemă care te-a încurcat în zilele trecute. În dragoste, o discuție sinceră poate apropia două inimi. Norocul zilei, o veste neașteptat de bună. Taur, astăzi nu te grăbi. Unele lucruri se așează mai bine atunci când le lași puțin timp. Financiar, o zi bună să verifici cheltuielile și să eviți cumpărăturile făcute din impuls. Seara îți poate aduce liniștea de care ai nevoie. Norocul zilei, o întâlnire plăcută. Gemeni, telefonul poate suna des, iar mesajele nu se mai termină. Ai multe de făcut, dar și multe idei bune. Ai grijă doar să nu promiți mai mult decât poți duce. În iubire, cineva așteaptă un semn de la tine. Norocul zilei, o conversație care schimbă ceva. Rac, astăzi ești mai sensibil decât de obicei, dar tocmai această sensibilitate te ajută să înțelegi oamenii din jur. La muncă, cineva îți poate aprecia efortul. În familie, o veste sau o discuție îți încălzește sufletul. Norocul zilei, un gest făcut din inimă. Leu, leii ies în față. Ai șansa să fii remarcat pentru ceea ce faci și nu trebuie să te sfiești să-ți susții ideile. În dragoste, magnetismul tău este la cote ridicate. Dacă ești singur, o privire poate spune mai multe decât 1000 de cuvinte. Norocul zilei, curajul. Fecioară, ai chef să pui ordine în toate, în acte, în program, în casă și poate chiar în viața sentimentală. Nu încerca însă să controlezi fiecare detaliu. Uneori cele mai frumoase lucruri apar spontan. Norocul zilei, o soluție simplă la o problemă complicată. Soluția la toate problemele, o știu eu, e muzica bună de aici, de la Smile FM și e și potrivită pentru o pauză între prima și a doua parte a horoscopului. Rămâneți alături de mine pentru că după piesa Somebody's Watching Me urmează partea a doua a horoscopului.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața!

dragii mei, am revenit și pentru partea a doua horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță, o zi în care diplomația ta face minuni. Poți aplana un conflict sau poți convinge pe cineva care până acum nu era de acord cu tine. În iubire, atmosfera devine mai caldă. Dacă ai ceva important de spus, astăzi este momentul. Norocul zilei, un da pe care îl așteptai. Scorpion, ai un radar excelent astăzi și simți imediat când cineva nu spune tot adevărul. Nu te grăbi însă să tragi concluzii. Profesional poți avea parte de o oportunitate interesantă. Seara, o persoană dragă îți poate face o surpriză. Norocul zilei, intuiția. Săgetător, ai nevoie de libertate, mișcare și ceva care să-ți scoate ziua din rutină. O veste legată de o călătorie, un proiect sau o întâlnire îți poate schimba planurile. Financiar, fii atent la cheltuielile mici care se adună. Norocul zilei, o oportunitate apărută din senin. Capricorn, seriozitatea ta este apreciată. Astăzi poți pune bazele unui lucru care îți va aduce beneficii mai târziu. Nu te descuraja dacă rezultatele nu apar imediat. În dragoste mai lasă garda jos și arată ce simți. Norocul zilei, perseverența. Vărsător, o idee neobișnuită pe care o ai astăzi poate fi exact ceea ce trebuie. Nu lăsa pe nimeni să-ți spună că nu se poate înainte să încerci. În relații ai nevoie de sinceritate și de puțin spațiu personal. Norocul zilei, o idee genială. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ziua începe poate puțin visător, dar lucrurile se limpezesc pe parcurs. Cineva apropiat are nevoie de sprijinul tău și vei ști exact ce să-i spui. În dragoste, un moment simplu poate deveni unul memorabil. Norocul zilei, o veste care îți aduce zâmbetul. Tot zâmbetul vi-l aduc și eu imediat, pentru că vă dau piesa lui 3 Sud-Est 1. Smile!

0: Dragii mei, astăzi este luni, 7 septembrie, ziua cu care începe o nouă săptămână. Este și prima zi de școală pentru colegii noștri, dacă pot să zic așa, sau frații noștri de peste Prut. Pentru elevii din Republica Moldova este a doua săptămână de studii și ei la fel au revenit azi în clase. Sper eu destul de entuziasmați. Ce marcăm noi astăzi pe 7 septembrie? Este ziua internațională a aerului curat pentru un cer albastru, o zi instituită de ONU pentru a atrage atenția asupra poluării aerului și asupra necesității de a proteja sănătatea oamenilor și mediul. Ziua independenței Braziliei este astăzi sărbătoare națională a acestei țări, care marchează declararea independenței față de Portugalia. A fost instituită la 7 septembrie 1822. 7 septembrie în istorie. În 1813 apare pentru prima dată expresia The Star Spangled Banner, devenită ulterior imnul național al Statelor Unite. În 1822 prințul Pedro proclamă independența Braziliei față de Portugalia. În 1940 începe blițul asupra Londrei în timpul celui de-al doilea război mondial, iar în 1977 Statele Unite și Panama semnează tratatul Torrijos-Carter privind canalul Panama. S-au născut pe 7 septembrie regina Elizabeta I a Angliei în anul 1533, Buddy Holly, celebru muzician american în 1936 născut, și Gloria Gaynor, cântăreață americană cunoscută pentru hitul I Will Survive, născută în 1943. Și o curiozitate, dragii mei, în emisfera nordică, începutul lunii septembrie marchează perioada în care zilele încep să se scurteze tot mai vizibil, apropiindu-ne de echinocțiul de toamnă. Și printre altele, 7 septembrie este o zi a începuturilor, începe o nouă săptămână, pentru elevii din România începe un nou an școlar, pentru fiecare dintre noi poate fi momentul perfect să lăsăm în urmă ce nu ne mai folosește și să pornim cu energie proaspătă înainte. O zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Smile FM Moldova, oriunde v-ați afla, Hâncești, Cimișlea, Lova, Cantemirni, Sporeni, Italia, Danemarca și așa mai departe, pentru că știm că ne ascultați și de peste hotare. Dragii mei, revenim la hituri și cu siguranță așteptați și ora a doua în care vin cu super informații pentru voi.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună! Bună dimineața!

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Copiii care frecventează ludoteca Ave Copiii din Cimișlia au participat la activități interactive dedicate prevenirii bullying-ului și promovării relațiilor bazate pe respect și prietenie. În cadrul întâlnirilor, cei mici au discutat despre ce înseamnă bullying, cum poate fi recunoscut și prin ce se deosebește de un conflict obișnuit între copii. Prin jocuri și exemple practice, aceștia au analizat diferite situații și au căutat soluții bazate pe bunătate, curaj și siguranță. Una dintre activități, Ce aș face eu, i-a încurajat pe copii să se pună în situația personajelor și să găsească modalități de a reacționa atunci când asistă sau sunt implicați într-un conflict. La final, fiecare participant și-a creat propria brățară a prieteniei, decorată cu mesaje precum respect, prietenie, curaj și împreună. Activitățile fac parte din proiectul UNICEF Moldova, Copiii pe primul loc, protecție și sprijin 2, implementat de Asociația pentru Abilitarea Copiilor și Familiei Ave Copii. Gardurile, panourile și elementele de semnalizare instalate în zonele unde se desfășoară lucrări de infrastructură din Chișinău sunt vandalizate sau deteriorate. Potrivit Direcției Generale Mobilitate Urbană, muncitorii sunt nevoiți să repună în permanență gardurile și panourile la loc, însă unele cazuri acestea sunt deteriorate din nou chiar a doua zi. Responsabilii fac apel către oameni să nu distrugă și să nu mute elementele de protecție ale șantierelor. Acestea delimitează zonele de lucru și sunt instalate pentru a asigura siguranța pietonilor, șoferilor și muncitorilor. Un astfel de caz a fost înregistrat pe șantierul de pe strada 31 august 1989 în zona Caldarâm. Autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să respecte semnalizarea și să aibă grijă de infrastructura care este construită și reparată în oraș. Micii producători și antreprenorii artizanale ar putea beneficia de reguli mai simple și de mai puțină birocrație. Vasile Tofan a anunțat că i-a solicitat directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Manciu, să elaboreze până la 15 octombrie un pachet amplu de măsuri pentru simplificarea activității acestora. Solicitarea vine după o discuție cu mai mulți producători locali, în cadrul căreia au fost abordate dificultățile pe care aceștia le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Potrivit lui Vasile Tofan, actualele reguli trebuie adaptate la dimensiunea și specificul afacerilor mici. El a oferit exemplul producătorilor de conserve de casă, care vor să livreze produse către școli, grădinițe sau spitale din localitate. În unele situații, susține Tofan, costul unui certificat poate depăși valoarea livrării. Altă problemă semnalată vizează controlele efectuate în cazul micilor producători de brânzeturi. Tofan consideră că două verificări pe sezon sunt excesive pentru producătorii care activează de mai mulți ani și au demonstrat că respectă cerințele. Totodată, acesta susține că persoanele care vor să testeze o rețetă nouă în propria bucătărie, înainte de a deschide un SRL, ar trebui să aibă posibilitatea să facă acest lucru fără proceduri birocratice complicate. Potrivit acestuia, procedurile complicate

0: importate pot favoriza importurile și produsele industriale intens procesate în detrimentul producătorilor locali, inclusiv al celor care produc ecologic. Florentin Vinal, un tânăr din Franța pasionat de călătorii și turism sustenabil, a ajuns la Chișinău după o călătorie de aproape 2 săptămâni parcursă integral cu trenul. El a pornit din Marsilia pe 19 august și a trecut prin Italia, Austria, Ungaria și România. Este pentru a 5-a oară când vizitează Republica Moldova, iar turistul spune că a fost impresionat de autenticitatea produselor locale, diversitatea pieței centrale din Chișinău și de tradițiile culinare. Florentin este masterand în managementul turismului în Franța și câștigător al concursului NEC Challenge pentru promovarea turismului responsabil. Premiul de 1000 de euro i-a permis să creeze un traseu cu amprentă redusă de carbon. Printre locurile care l-au impresionat se numără Catedrala Nașterea Domnului, Mănăstirea Curchi și Orheiul Vechi. Tânărul spune că îi place și spontanietatea călătoriilor prin Moldova, unde poți descoperi locuri interesante fără să le fi planificat dinainte.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: O privire blândă, acompaniată de pași de dans, Thinking Out Loud este balada romantică ce transformă simplitatea unei promisiuni într-un imn global de iubire.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Într-o noapte simplă de februarie 2014, Amy Wedge, prietena veche a lui Ed Sheeran, a început să cânte câteva acorduri în bucătăria acestuia. Ed era în duș când a auzit acordurile. A coborât imediat, s-au așezat la masa de bucătărie și în doar 20 de minute piesa era gata. O declarație despre iubire eternă, ciclul îmbătrânirii și promisiunea de a rămâne alături de cel drag până la 70 de ani.
1: And that came my gran had lost her ability to walk, and the song was basically, I was like, that's eternal love. My grandparents had been together for like 60 years, and you know, she'd lost the ability to walk, but you know, my grandfather could still sweep her off her feet. So I remember thinking of that lyric, and then that song kind of went, the song isn't about my grandparents, but the inspiration behind the first line, I remember being like talking to Amy, who I'd written the song with, and I was like, look, this is the story. And I just thought it was quite a cool way of saying it. The love is still there, you know.
0: Compusă cu Amy Wedge și produsă de Jake Gosling, piesa a fost lansată pe 24 septembrie 2014 ca al treilea single de pe albumul X. În UK a urcat până pe locul 1 după 19 săptămâni în top 40, un record, iar în Statele Unite a ajuns pe locul 1. Critica de la The Irish Times lăuda infuzia de Blue Eyed Soul, iar The Washington Post a văzut în Thinking Out Loud o candidă încercare spre imortalitatea melodiilor de nuntă, precum I'll Be. Spin a remarcat influențe de Let's Get It On pe ritmuri și vibrație soul senzuală. Statistica surprinde și ea. Prima piesă care a petrecut un an întreg în top 40 UK, primul single cu peste 500 de milioane de streamuri pe Spotify, peste 3,8 miliarde de vizualizări pe YouTube și două trofee Grammy, Song of the Year și Best Pop Solo Performance. Thinking Out Loud este mai mult decât un hit. E o afirmație emoțională, aceea că dragostea autentică transcende timpul, cu simplitate, sinceritate și un riff de chitară pe care o dragoste alege să danseze.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Da, dragilor, vă salut în ora a doua de ritmul zilei. Andrei, îți mulțumim pentru Hit Stories. E emoționant moment în această dimineață. Avem și pe această notă de sentimentalism, că altfel nu putem descrie următoarea informație. Trecem la intervenția noastră. Deci, oameni buni, dacă vreți să știți unde se duc banii moldovenilor, răspunsul este simplu. La magazin, da, pentru că potrivit datelor Biroului Național de Statistică, mâncarea rămâne principala cheltuială a gospodăriilor din Republica Moldova. Aproape 4 lei din fiecare 10 cheltuiți merg pe alimente și băuturi nealcoolice. Iar la sate situația este și mai gustoasă în ghilimele. Aproape jumătate din buget se duce pe mâncare. Pâine, lapte, carne, legume, lucruri de care nu prea ne putem lipsi, că doar nu mergem la muncă să privim frigiderul de la distanță. În orașe, cheltuielile medii de consum ajung la aproximativ 6.500 de lei pe lună pentru o persoană, în timp ce în mediul rural sunt în jur de 3.900 de lei. Și mai este un lucru interesant. Cu cât familia este mai numeroasă, cu atât banii trebuie împărțiți în mai multe direcții. În familiile cu 3 sau mai mulți copii, venitul disponibil ajunge la aproximativ 3.400 de lei pentru fiecare persoană. Și din acești bani trebuie să încapă mâncarea, hainele, școala, transportul și toate celelalte. Cu alte cuvinte, portofelul face matematică mai complicată decât la olimpiadă. După mâncare, următoarea mare cheltuială este întreținerea și plata serviciilor comunale. Aproape 16% din buget, apoi vin hainele, încălțămintea și transportul. Iar pentru odihnă, cultură, restaurante sau sport, aici depinde foarte mult de cât mai rămâne în portofel după ce frigiderul, facturile și transportul își iau partea. Până la urmă, statisticile ne arată un lucru foarte simplu. Atunci când cea mai mare parte din venit se duce pe strictul necesar, pentru lucrurile care ne fac viața mai frumoasă, rămâne tot mai puțin. Așa că, dragi ascultători, dacă astăzi mergeți la cumpărături, aveți grijă. Intrați după o pâine și ieșiți cu o pungă de parcă vă mutați în casă. Să aveți parte de prețuri mai blânde, dragilor, portofele mai pline și cumpărături care să nu ne dea emoții când ajungem la casă. Asta e cel mai important. Ascultăm în continuare Morandi cu piesa Beijo, după vine și Fantomel cu Willy William, Elastic, o piesa super faină din anul ăsta.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas, pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Mami,
4: că eu sunt elastico. Where you move fantastico.
5: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mommy.

0: Șoferii, atenție, miercuri, pe 9 septembrie, Moldova va avea parte de un pluton de cicliști, iar șoferii de ceva răbdare. Turul României la ciclism 2026 ajunge și în Republica Moldova. Prima etapă pornește din Chișinău și se termină la Ungheni, iar pentru ca sportivii să poată pedala în siguranță, mai multe drumuri naționale vor fi închise temporar. Pe traseul R3 Chișinău-Hâncești, circulația va fi restricționată aproximativ între orele 9:40 și 11:20 prin Hâncești pe R3.1. Restricțiile sunt programate între 10 și 10 minute și 10 și 45 de minute. Dacă e să ne gândim, nu e chiar atât de mult. Putem să fim un pic mai răbdători. Apoi, pe Hâncești, Logănești, Drăgușenii Noi M1, traficul va fi oprit între ora 10 și 10 minute și 11 și 55 de minute. Pe M1, între intersecțiile cu G98 și G97, restricțiile sunt prevăzute între ora 11 și 12:25, iar pe traseul G97 Căpriana Pănășești între 11:20 și 12:40. Și atenție, pentru că urmează sectorul cu cea mai lungă restricție. Pe R1 până la Ungheni, circulația va fi afectată între 11:30 și 14:40. La intrarea în municipiul Ungheni și până pe strada națională în zona Pieței Independenței, restricțiile sunt programate între 14:40 și 15:50. Dar foarte important, acestea sunt intervale orientative. Poliția poate opri circulația cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și o poate relua la aproximativ 30 de minute după ce trece întreaga caravană. Așa că dacă aveți drum miercuri, planificați-l din timp și dacă se poate, evitați traseele respective. Pentru că una e să fii prins în trafic și să spui, of, iar am întârziat, și alta e să fii prins în trafic în spatele unui pluton de cicliști și să constați că ei merg mai repede decât tine. Așadar, 9 septembrie, atenție la traseu, răbdare la volan și rute alternative pregătite din timp. Iar dacă vă deplasați prin Hâncești, Leova, Cimișlia, Cantemir, Nisporeni, Ungheni sau Ialovin, țineți aproape de Smile FM Moldova, pentru că informația bună despre drumuri vă poate scuti de ocoluri, nervi și conversații lungi cu ceasul din bord.
1: Hey, I'm Demi Lovato.
2: Hey, this is Dua Lipa.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: This is Smile FM.

0: Te iubesc.
1: Dragii mei, dacă vi se pare că uneori vecinul își renovează apartamentul de 3 ani și încă nu a pus plinta, aflați că în China au construit un bloc de 26 de etaje în doar 5 zile. Da, ați auzit bine, 120 de ore de muncă și un turn rezidențial cu 26 de etaje era ridicat. Compania chineză Broad Group Holon a construit clădirea în districtul Xiangan, iar secretul nu este vreo magie chinezească, ci tehnologia modulară. Practic, apartamentele sunt pregătite aproape complet în fabrică. Modulele vin cu instalațiile electrice și sanitare deja montate, cu sisteme de climatizare și cu mare parte din finisaje gata. Apoi ajung pe șantier unde muncitorii le asamblează cu macarale, cam ca pe niște piese uriașe de Lego. Doar că dacă greșești piesa aici, nu mai spui hai să o scoatem și să încercăm din nou. Clădirea are aproximativ 14.000 de metri pătrați și 208 apartamente. Fiecare etaj are câte 8 locuințe, iar blocul este deservit de 4 lifturi. Și partea și mai interesantă, apartamentele sunt echipate cu mobilier, iar după racordarea lor la apă și electricitate pot fi folosite imediat. Blocul este destinat specialiștilor care vin să lucreze în oraș, iar aceștia beneficiază de chirie gratuită în primii 2 ani. Compania nu este la prima performanță de acest fel. În 2021, Broad Group a ridicat o clădire de 11 etaje în mai puțin de 29 de ore. Iar constructorii susțin că structura din oțel inoxidabil este foarte rezistentă la cutremure și că asemenea clădiri ar putea avea o durată de viață de peste 1000 de ani. Acum imaginați-vă cum ar fi să aplicați aceeași tehnologie și la noi. Luni vine macaraua, marți apare blocul, miercuri se mută vecinul, iar joi începe ședința de bloc pentru că cineva a parcat pe locul altcuiva. Tehnologia modulară schimbă însă serios industria construcțiilor. Mai puțin timp pe șantier, mai multă precizie și posibilitatea ca locuințele să fie pregătite în fabrică înainte de a ajunge la destinație. Așa că dacă data viitoare vedeți un șantier care înaintează foarte încet, nu vă supărați prea tare. Poate constructorii doar lucrează în stilul clasic. Și încă mai caută unde au pus bor mașina. Ei, ce să vă zic, dragilor, Smile FM Moldova vine cu informații interesante din lume, de la Hâncești, de la Leova, din Cimișlea, de unde vreți voi. Important e că dacă aveți vreo știre, vreo idee, dați-ne și nouă un mesaj sau trimiteți-ne informații pe Viber, WhatsApp, Telegram 0603070330. We play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul BMTest.md. B&M

0: recoltă bogată de fructe nu o vinde pe nimic. La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Educației Dan Perciun regretă că profesorii au rămas fără majorări salariale la începutul acestui an și admite că situația este una nesatisfăcătoare. Oficialul a anunțat însă că din ianuarie salariile cadrelor didactice ar urma să crească cu 11 până la 14%, iar pentru unii profesori majorarea ar putea ajunge până la 26%. Potrivit lui Perciun, întârzierea a apărut după ce autoritățile au încercat să sincronizeze modificarea legii salarizării cu noua politică bugetar-fiscală. Planul nu a fost însă realizat așa cum fusese gândit inițial, iar plata suplimentară de 1000 de lei a devenit o soluție de compromis. Profesorii vor începe să primească din octombrie plata suplimentară aferentă salariului pentru septembrie. În ianuarie, situația ar urma să se schimbe. Potrivit variantei actuale a proiectului de lege, toți profesorii ar urma să beneficieze de o majorare salarială cuprinsă între 11 și 14%. Formula nu este bătută în cuie. Proiectul de lege este încă în discuție, iar modul în care vor fi acordate majorările în funcție de calificative urmează să fie stabilit inclusiv în urma consultărilor cu sindicatele. Declarațiile vin în contextul în care sindicatele din educație solicită majorări salariale mai mari de 20-30%. Perciun spune însă că nu crede că există în acest moment spațiu bugetar pentru o creștere mai mare decât cea discutată în prezent. 4 din 10 lei cheltuiți de o gospodărie din țară merg pe alimente și băuturi nealcoolice. La sate, ponderea se apropie de jumătate din buget. Datele Biroului Național de Statistică arată și diferențe importante între mediul urban și cel rural, unde cheltuielile lunare pe persoană sunt considerabil mai mici. Cheltuielile medii de consum ajung la aproximativ 6.500 de lei pe persoană lunar în mediul urban și la circa 3.900 în mediul rural, potrivit Biroului Național de Statistică. Alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă 40% din total. La sate, ponderea la aproape jumătate din buget, față de aproximativ 35% în oraș. Pâinea, laptele, carnea și legumele sunt printre produsele de care oamenii spun că nu se pot lipsi. În familiile numeroase, veniturile disponibile pentru fiecare membru scad pe măsură ce crește numărul copiilor. Într-o familie cu un copil, venitul este de aproape 6.000 de lei pe persoană. În familiile cu 3 sau mai mulți copii, acesta coboară la aproximativ 3.400 de lei, cu 43% mai puțin. Bugetul trebuie să acopere în același timp mâncarea, școala, hainele și celelalte cheltuieli ale familiei. Economistul Marin Gospod Darenco spune că ponderea cheltuielilor pentru alimente este un indicator important al nivelului de trai. După alimente, serviciile comunale reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli, cu 15,9% din buget. Urmează hainele și încălțămintea, apoi transportul. Pentru odihnă, cultură, restaurante sau sport, sumele disponibile diferă considerabil de la o familie la alta. Dacă elevii din

0: Republica Moldova au ieșit din vacanța de vară de o săptămână și au început deja anul de studii. Cei care învață în România abia luni revin în sălile de clasă. La Iași au ajuns sute de tineri din Republica Moldova care își vor petrece următoarele luni departe de casă. Cei mai mulți au venit cu gențile și valizele pline cu lucruri pregătite de acasă pentru noul an de studii. Pentru ei, începutul școlii înseamnă emoțiile unui nou an, revederea cu colegii, dar și despărțirea de familie. La autogara din Iași a fost forfotă mare, mai ales la peroanele unde au sosit autobuzele și microbuzele din Republica Moldova. Printre călători s-au numărat și mulți elevi care, cu bagajele pregătite de acasă și emoții înaintea noului început, au revenit în România pentru 9 ani de studii. Majoritatea elevilor care studiază la Iași sunt cazați în căminele instituțiilor de învățământ. Noul an școlar 2026-2027 începe luni în România. În acest an, peste 300 de elevi moldoveni au fost admiși la liceele și colegiile din țara vecină, dintre care 130 la Iași. Studenții care își fac studiile în România vor reveni la cursuri pe 1 octombrie. Un tată din Spania a plecat de la o benzinărie fără să-și dea seama că fiul său de 10 ani nu mai era în mașină. Bărbatul a condus aproximativ 140 de kilometri până când poliția l-a oprit și a spus ce se întâmplase. Incidentul a avut loc la o stație de alimentare de pe autostrada A66 în apropierea localității Alte del Cano, provincia Cáceres. Băiatul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele lui în vârstă de 7 ani. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale benzinăriei, copilul a coborât din mașină, însă ceilalți pasageri nu și-au dat seama că acesta nu s-a mai urcat la loc. Mașina și-a continuat drumul în timp ce băiatul a rămas singur în stația de alimentare. Un angajat al benzinăriei a observat situația și a alertat poliția. După ce autoritățile au aflat că autoturismul se deplasa spre nord, au început să-l caute. Agenții au reușit să identifice mașina în apropiere de Hervas. Între timp, autoturismul parcurse aproximativ 140 de kilometri de la benzinăria unde rămăsise copilul. Băiatul a rămas în grijă agenților până când a putut fi preluat din nou de familia sa. Reprezentanții Guardia Civil au tras atenția asupra unui detaliu simplu, dar important, mai ales atunci când într-o călătorie sunt implicați copii. Este important ca înainte de a porni din nou la drum, să verificăm că toți pasagerii s-au urcat în mașină, mai ales atunci când călătorim cu copii, au transmis autoritățile. Urmează datele meteo. După un weekend cu ploi, ne așteaptă un început de săptămână însorit. Meteorologii prognozează cer variabil și fără precipitații, iar temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în sud. Presiunea atmosferică va fi ridicată. În centru, noapte se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 26. În sud, noapte se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 27. În cursul nopții, nord, se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 24.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință aflăm cum reușesc mesajele, parolele și plățile online să rămână secrete. Criptarea datelor. În fiecare zi trimitem informații prin internet, mesaje, fotografii, date bancare. Dacă acestea ar circula în forma lor originală, ar putea fi citite de oricine le-ar intercepta. Aici intervine criptarea. Este un proces prin care informația este transformată într-un cod aparent fără sens. Doar persoana care deține cheia potrivită poate transforma acel cod înapoi în mesajul original. Gândește-te la criptare ca la un safe digital. Poți introduce ceva în el și îl poți trimite oriunde, dar fără cheia potrivită, nimeni nu poate vedea conținutul. Astăzi există două metode principale. Prima folosește aceeași cheie pentru a închide și deschide informația. A doua, mult mai răspândită pe internet, folosește două chei, una publică pentru criptare și una privată pentru decriptare. Acest sistem protejează tranzacțiile bancare, conversațiile online și chiar conexiunile dintre dispozitive. Fără criptare, internetul modern nu ar putea funcționa în siguranță. Așadar, de fiecare dată când trimitem un mesaj sau facem o plată online, criptarea lucrează în tăcere pentru a ne proteja informațiile. Un gardian invizibil al lumii digitale. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre tehnologiile care ne păstrează lumea conectată și sigură.

0: dragii mei, știți care ar putea fi una dintre cele mai simple metode de a ne mai liniști inima și de a ține tensiunea arterială sub control? Respirația. Da, chiar respirația. Activitatea pe care o facem zilnic fără să ne trimitem factură pentru ea. Experții medicali spun că respirația profundă și lentă poate reduce activitatea sistemului nervos simpatic, acel buton de alarmă al organismului care ne pregătește pentru reacția luptă sau fugi. Iar când acest sistem este prea activ, poate contribui la creșterea tensiunii arteriale. Profesorul Daniel Craig de la Universitatea din Minnesota explică faptul că exercițiile de respirație pot induce o stare de relaxare. Iar medicul Suni Sharma subliniază că un ritm respirator mai lent și mai profund poate reduce frecvența cardiacă și poate ajuta la relaxarea vaselor de sânge. Și partea bună este că nu avem nevoie de aparatură sofisticată, nici măcar de abonament la sală, putem începe chiar acum. Una dintre metode este respirația diafragmatică sau respirația abdominală. Inspirăm pe nas timp de 4-5 secunde, apoi expirăm lent și complet timp de 8-6 secunde. Expirația prelungită stimulează nervul vag, contribuind la relaxarea organismului și la reglarea ritmului cardiac. O altă variantă este celebra tehnică 4-7-8. Inspirăm 4 secunde, ținem aerul 7 secunde și expirăm 8 secunde. Repetăm de 3 până la 6 ori. Studiile menționate de specialiști arată că astfel de exerciții pot contribui la scăderea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, inclusiv la persoane cu hipertensiune. Așa că dacă simțiți că ziua începe să vă ia pe sus, înainte să răspundeți nervos la primul mesaj, primul telefon sau prima știre, respirați. Pe 4 secunde inspirăm, câteva secunde ținem aerul, apoi expirăm încet. Pentru că uneori, cea mai simplă soluție pentru un organism stresat este să-i amintim ceva ce știe deja să facă, să respire. Și foarte important, exercițiile de respirație pot fi un sprijin pentru controlul tensiunii, dar nu înlocuiesc tratamentul prescris de medic.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 / 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 039398. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragii mei, se pare că ora la care mergi la culcare ar putea spune ceva și despre cât de inteligent ești. Așa că dacă până prinde miezul nopții cu telefonul în mână avem o veste bună, s-ar putea să nu pierdeți timpul, s-ar putea să fiți genii. Mai multe cercetări au încercat să găsească o legătură între ora de culcare și nivelul de inteligență, iar una dintre concluziile vehiculate este că persoanele cu un IQ mai ridicat tind să fie mai active seara și să meargă la culcare mai târziu. Psihologul Satoshi Kanazawa de la London School of Economics a analizat această relație și a susținut că oamenii care se desprind de programul tradițional, culcat odată cu găinile și trezit odată cu cocoșul, ar avea în medie un IQ mai ridicat. Potrivit clasamentului prezentat în material, persoanele cu un IQ sub 75 mergeau la culcare în jurul orei 23:41 în timpul săptămânii, în timp ce persoanele cu un IQ de peste 125 ajungeau în pat în jurul orei 20:30. Adică, nu 20:30, ora 12:30 după miezul nopții. Hai să fiu mai precisă. Iar în weekend, diferența devine și mai interesantă. Cei din categoria cu IQ mai ridicat ar fi mers la culcare în jurul orei 1:41 și s-ar fi trezit abia la 11:07. Cu alte cuvinte, dacă vecinul dumneavoastră încă spală vasele la 2 dimineața, poate că nu e dezordonat. Poate își dezvoltă inteligența. Dar atenție, rezultatele trebuie privite cu o doză de scepticism. O asociere între ora de culcare și IQ nu înseamnă că mersul la culcare târziu te face mai inteligent. Iar afirmația că după lăsarea serii creierul recepționează automat informația mai bine nu este o regulă universală. Fiecare persoană are propriul ritm biologic. Așa că nu vă recomandăm să stați treji până la 2 dimineața doar pentru a vă crește IQ-ul. Dacă vă culcați de vreme și vă treziți odihniți, felicitări! Poate sunteți suficient de inteligenți încât să știți când trebuie să dormiți. În fond, nu ora de pe ceas ne face mai deștepți, dar o noapte bună de somn sigur nu strică nimănui. Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragii mei, vorbim despre un aliment în continuare care este încă de pe vremea bunicilor și care se mesteca cu o lingură de lemn. Da, e vorba de mămăligă. De-a lungul timpului, mămăliga a fost privită uneori ca mâncarea săracului, dar porumbul este de fapt un aliment nutritiv care poate face parte fără probleme dintr-o dietă echilibrată. Are fibre, oferă sațietate și poate fi o alternativă bună la pâine, mai ales dacă este consumată simplu, fără să o transformăm într-un munte de brânză, smântână și unt, pentru că atunci deja nu mai știm dacă mâncăm mămăligă sau construim o casă. În materialul pe care vreau să vi-l prezint în continuare, vreau să vă zic că porumbului îi sunt atribuite foarte multe beneficii, de la susținerea digestiei și a ficatului până la reglarea glicemiei și reducerea colesterolului. Apar însă și o serie de afirmații spectaculoase, inclusiv că mămăliga ar putea reduce cu circa 60% riscul anumitor probleme psihice, ar revitaliza funcțiile sexuale sau ar trata afecțiuni precum pneumonia, cistita, hepatita ori pietrele la rinichi. Aici trebuie să punem puțin frâna. Mămăliga este un aliment sănătos pentru multe persoane, dar nu este un medicament și nu există motive să considerăm că poate vindeca aceste boli, mai ales în cazul pneumoniei, infecțiilor urinare sau al pietrelor la fiere și rinichi. Tratamentul medical nu trebuie înlocuit cu remedii tradiționale. Iar dacă bunica ne recomandă o cataplasmă fierbinte cu mămăligă, putem păstra povestea și tradiția, dar cu atenție. Căldura poate fi reconfortantă, însă nu tratează cauza unei infecții sau unei boli serioase. În schimb, putem savura liniștiți mămăliga ca aliment, pripită, vârtoasă, sub formă de terci, bulz sau mălai copt. Și dacă tot am ajuns la bulz, să recunoaștem, mămăliga poate fi foarte sănătoasă până când vine brânza, smântâna și untul la ședință. Așadar, verdictul nostru, mămăliga merită să rămână în farfurie, dar nu în dulapul cu medicamente. Smile FM, Happy Music.

0: Și uite așa am ajuns la finalul ediției de astăzi, dragii mei. Ritmul zilei sper eu că a fost destul de ritmat încât să vă ținem conectați cu noi. Rămâneți în continuare și alături de colegi pentru că au și ei pregătite vești interesante și desigur multă muzică bună. Eu sunt Elena, vă îmbrățișez, vă pup, vă promit să revin și mâine. O zi cât se poate de faină și un început de săptămână productiv, dragilor, să aveți!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ori zidar, placator cu pleci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășări Rășăminte. Au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân. Cu Visual Story, sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
7: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
5: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
8: Smile FM.
5: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, avertizează că o nouă metodă de escrocherie bazată pe clonarea vocii și a numărului de telefon ar putea fi utilizată și în Republica Moldova. Acesta a menționat că fenomenul este deja întâlnit în unele state europene, iar autoritățile pregătesc o campanie de informare pentru cetățeni. Citez: până la moment, nici pe teritoriul Republicii Moldova nu am stabilit clonarea vocii unei persoane, dar acest lucru ne este deja cunoscut și în schimbul de informații cu partenerii europeni. Această formă infracțională este deja utilizată în unele state europene, unde vocea și numărul este clonat și de aici pornește procedura. Dar odată ce ne este cunoscut că acest lucru se întâmplă undeva în afară, trebuie de pregătit pașii de prevenire ca să nu admitem extinderea acestui fenomen. Cât mai mult o să vorbim și o să informăm, atât prudența o să crească și o să se întrerupă procesele de escrocherie, a declarat Cernăuțeanu. Economia Republicii Moldova rămâne puternic concentrată în capitală, iar diferența față de celelalte centre urbane ale țării este una semnificativă. Firmele din Chișinău ar genera aproximativ 80% din profitul economiei naționale, în timp ce municipiul Bălți, al doilea oraș ca mărime din țară, îi revine doar 3,8. Datele au fost prezentate într-o analiză publicată de economistul Ghenadi Ivascenko, care atrage atenția asupra dezechilibrelor dezvoltării regionale. Potrivit lui Ivascenko, concentrarea activității economice în capitală nu prezintă în sine o situație neobișnuită. În marile economii europene, capitalele concentrează o parte importantă a activității economice și a profiturilor, fenomen cunoscut drept renta de capitală. Dezechilibrul se menține și în cazul celorlalte centre regionale. Cele 6 orașe desemnate drept poli de creștere, Jedineț, Ungheni, Soroca, Orhei, Cahul și Comrat, ar genera împreună doar aproximativ 3% din profitul economiei naționale. Analistul consideră că situația ar putea fi schimbată prin modul în care sunt direcționate investițiile publice și private, inclusiv fondurile europene. În prezent, Republica Moldova și ajustează legislația economică și instrumentele de sprijin pentru industrializare, cu obiectivul de a atrage și canaliza investiții către economie. În acest context, el propune ca dezvoltarea economică să fie concentrată cu prioritate în municipiul Bălți și în alte 6 centre regionale, care ar putea deveni adevărați poli economici ai țării. Potrivit acestuia, existența unor centre economice regionale puternice ar face mai eficientă și mai puțin costisitoare politica de dezvoltare regională. Micii producători și antreprenorii artizanali ar putea beneficia de reguli mai simple și de mai puțină birocrație. Vasile Tofan a anunțat că i-a solicitat directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Manciu, să elaboreze până la 15 octombrie un pachet amplu de măsuri pentru simplificarea activității acestora. Solicitarea vine după o discuție cu mai mulți producători locali, în cadrul căreia au fost abordate dificultățile pe care aceștia le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Potrivit lui Vasile Tofan, actualele reguli trebuie adaptate la dimensiunea și specificul afacerilor mici. El a oferit

0: exemplul producătorilor de conserve de casă care vor să livreze produse către școli, grădinițe sau spitale din localitate. În unele situații, susține Tofan, costul unui certificat poate depăși valoarea livrării. O altă problemă semnalată vizează controlele efectuate în cazul micilor producători de brânzeturi. Tofan consideră că două verificări pe sezon sunt excesive pentru producătorii care activează de mai mulți ani și au demonstrat că respectă cerințele. Totodată, acesta susține că persoanele care vor să testeze o rețetă nouă în propria bucătărie, înainte de a deschide un SRL, ar trebui să aibă posibilitatea să facă acest lucru fără proceduri birocratice complicate. Potrivit acestuia, procedurile complicate pot favoriza importurile și produsele industriale intens procesate în detrimentul producătorilor locali, inclusiv al celor care produc ecologic. Circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral pe mai multe sectoare de drum principal miercuri 9 septembrie în contextul desfășurării primei etape a Turului României la ciclism 2026 în Republica Moldova, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit programului oficial al cursei, restricțiile de circulație vor fi instituite succesiv pe următoarele sectoare de drum național în intervalele orientative stabilite după cum urmează. R3 pe traseul Chișinău-Hâncești în intervalul orar 9:40-11:20, R3.1 prin orașul Hâncești între orele 10 și 10, 10 și 45, G98 Hâncești, Logănești, Drăgușenii Noi, M1, perioada cuprinsă între 10 și 10 și 11:55, M1 de la intersecția cu drumul regional G98 până la intersecția cu G97, în intervalul 11:12:25, G97 Căpriana Pănăsești, intersecția cu R1 între orele 11:20 și 12:40, R1 de la intersecția din zona Căpriana Pănăsești până la Ungheni în perioada 11:30-14:40, R1.1 de la intrarea în orașul Ungheni până la strada națională, în zona Pieței Independenței, între orele 14:40-15:50. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și vor fi menținute până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care încheie coloana. În funcție de evoluția cursei, durata restricțiilor poate fi prelungită dacă plutonul se fragmentează sau apar situații care impun menținerea măsurilor de siguranță. Potrivit ANED, intervalele de timp menționate sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă depinde de ritmul și evoluția cursei.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
3: FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up, we're going to hop.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de apă alcalină. Apa alcalină are un pH mai mare decât apa obișnuită și poate ajuta la neutralizarea acidității din organism. Consumul de apă alcalină poate îmbunătăți digestia, hidratarea și poate susține sănătatea generală. Încearcă să incluzi apa alcalină în rutina ta zilnică pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Dar nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 57

0: buză.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la ImperaMD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la ImperaMD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la ImperaMD!
3: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Femeile cu vârstă de peste 55 de ani care nu sunt angajate în câmpul muncii pot beneficia gratuit de cursuri acreditate de calificare profesională și instruiri practice de scurtă durată. Inițiativa este desfășurată de o asociație obștească și este destinată femeilor din Chișinău, Bălți, Strășeni, Cimișlia și Hâncești. Programul pune la dispoziția participantelor 4 tipuri de cursuri menite să le ajute să dobândească o meserie sau să-și dezvolte competențele necesare pentru revenirea în câmpul muncii. Femeile interesate pot opta pentru cursul de operator de interviu, cel de operator de calculator, precum și pentru cele de îngrijitoare la domiciliu și îngrijitoare de copii. Programele de calificare pentru operator de calculator, îngrijitoare la domiciliu și îngrijitoare de copii sunt acreditate de Ministerul Educației și au o durată de aproximativ 2 luni în funcție de orar. Inițiatorii programului menționează că domeniile au fost alese în urma unor consultări cu femei de peste 55 de ani. Multe dintre acestea au acumulat ani de experiență îngrijind membri ai familiei, însă nu au deținut o calificare oficială care să le faciliteze angajarea. De asemenea, îngrijirea copiilor este un domeniu în care există o cerere ridicată pe piața muncii. Femeile care au crescut copii și nepoți își pot completa experiența cu pregătire profesională și certificare. Un alt program este cel de operator de calculator, destinat femeilor care întâmpină dificultăți în utilizarea tehnologiilor și din acest motiv au mai puține oportunități de angajare. Inițiativa se adresează inclusiv femeilor care revin din diasporă și nu dețin o calificare profesională în domeniu. De asemenea, cursurile reprezintă o oportunitate pentru cele care își doresc o reconversie profesională, un venit suplimentar sau o revenire pe piața muncii după o perioadă de pauză. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile după ce și-ar fi amenințat în repetate rânduri soția și ar fi continuat să o urmărească în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Poliția a venit cu precizări în acest caz după ce informații despre situația femeii au apărut pe rețelele de socializare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima a sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv al soțului, intimidările și amenințările cu moartea, iar oamenii legii susțin că de fiecare dată au fost aplicate măsurile prevăzute de lege. La 2 septembrie, femeia s-a adresat Centrului de Justiție Familial al Poliției și a relatat că, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior, bărbatul continuă să o urmărească, să vină la domiciliul său și să aibă un comportament intimidant și amenințător. Victima le-a mai spus polițiștilor că are inclusiv o înregistrare audio în care soțul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Potrivit femeii, nu ar fi vorba despre un incident izolat, aceasta susținând că anterior a fost supus în repetate rânduri violenței psihologice și fizice. Bărbatul a fost reținut inițial pentru 72 de ore, ulterior instanța de judecată a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. În prezent, el se află în penitenciarul numărul 13. O nouă sesiune a programului EcoVoucher este în desfășurare în Republica Moldova. Gospodăriile eligibile pot primi vouchere de până la 6.000 de lei pentru înlocuirea electrocasnicilor vechi cu unele mai eficiente energetic. Beneficiarii sunt selectați automat dintre gospodării

0: Familiile care au depus cereri pentru compensații în funcție de consumul de energie, venituri și numărul membrilor familiei. Sunt prioritare gospodăriile în care locuiesc copii minori, pensionari sau persoane cu dizabilități severe. Actuala sesiune se va încheia pe 13 septembrie. În această etapă pot fi procurate mașini de spălat rufe din clasa energetică A și frigidere din clasele A, B, C și D. Potrivit șefului unității de implementare a programului EcoVoucher, Olivian Balan, aceasta este cea de-a 6-a sesiune organizată în acest an. În total, programul a depășit deja pragul de 43.000 de beneficiari. Circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral pe mai multe sectoare de drum principal miercuri 9 septembrie în contextul desfășurării primei etape a Turului României la ciclism 2026 în Republica Moldova, anunța Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit programului oficial al cursei, restricțiile de circulație vor fi instituite succesiv pe următoarele sectoare de drum național în intervalele orientative stabilite după cum urmează. R3 pe traseul Chișinău-Hâncești în intervalul orar 9:40-11:20, R3.1 prin orașul Hâncești între orele 10 și 10, 10 și 45, G98 Hâncești, Logănești, Drăgușenii Noi, M1, perioada cuprinsă între 10 și 10 și 11:55, M1 de la intersecția cu drumul regional G98 până la intersecția cu G97, în intervalul 11:12:25, G97 Căpriana Pănăsești, intersecția cu R1 între orele 11:20 și 12:40, R1 de la intersecția din zona Căpriana Pănăsești până la Ungheni în perioada 11:30-14:40, R1.1 de la intrarea în orașul Ungheni până la strada națională, în zona Pieței Independenței, între orele 14:40-15:50. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și vor fi menținute până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care încheie coloana. În funcție de evoluția cursei, durata restricțiilor poate fi prelungită dacă plutonul se fragmentează sau apar situații care impun menținerea măsurilor de siguranță. Potrivit ANED, intervalele de timp menționate sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă depinde de ritmul și evoluția cursei. Urmează datele meteo. După un weekend cu ploi, ne așteaptă un început de săptămână însorit. Meteorologii prognozează cer variabil și fără precipitații, iar temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în sud. Presiunea atmosferică va fi ridicată. În centru, noapte se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 26. În sud, noapte se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 27. În cursul nopții, nord se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 24.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare tuturor! Este ora 13, este vineri, iar starea de sărbătoare a început oficial pe Smile FM Moldova. La microfon este Vlăduț, pregătit să pună punct săptămânii de muncă cu 4 ore pline de hituri și energie la maxim. Lăsați grijile la birou, deschideți geamurile mașinii și hai să dăm startul weekendului împreună!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
5: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Now, check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
11: O privire blândă, acompaniată de pași de dans, Thinking Out Loud, este balada romantică ce transformă simplitatea unei promisiuni într-un imn global de iubire.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Într-o noapte simplă de februarie 2014, Amy Wedge, prietena veche a lui Ed Sheeran, a început să cânte câteva acorduri în bucătăria acestuia. Ed era în duș când a auzit acordurile. A coborât imediat, s-au așezat la masa de bucătărie și în doar 20 de minute piesa era gata. O declarație despre iubire eternă, ciclul îmbătrânirii și promisiunea de a rămâne alături de cel drag până la 70 de ani.
1: And that came my gran had lost her ability to walk, and the song was basically, I was like, that's eternal love. My grandparents had been together for like 60 years, and you know, she'd lost the ability to walk, but you know, my grandfather could still sweep her off her feet. So I remember thinking of that lyric, and then that song kind of went, the song isn't about my grandparents, but the inspiration behind the first line, I remember being like talking to Amy, who I'd written the song with, and I was like, look, this is the story. And I just thought it was quite a cool way of saying it. The love is still there, you know.
0: Compusă cu Amy Wedge și produsă de Jake Gosling, piesa a fost lansată pe 24 septembrie 2014 ca al treilea single de pe albumul X. În UK a urcat până pe locul întâi după 19 săptămâni în top 40, un record, iar în Statele Unite a ajuns pe locul 1. Critica de la The Irish Times lăuda infuzia de Blue Eyed Soul, iar The Washington Post a văzut în Thinking Out Loud o candidă încercare spre imortalitatea melodiilor de nuntă, precum I'll Be. Spin a remarcat influențe de Let's Get It On pe ritmuri și vibrație soul senzuală. Statistica surprinde și ea. Prima piesă care a petrecut un an întreg în top 40 UK, primul single cu peste 500 de milioane de streamuri pe Spotify, peste 3,8 miliarde de vizualizări pe YouTube și două trofee Grammy, Song of the Year și Best Pop Solo Performance. Thinking Out Loud este mai mult decât un hit. E o afirmație emoțională, aceea că dragostea autentică transcende timpul, cu simplitate, sinceritate și un riff de chitară pe care o dragoste alege să danseze.

0: și 89,9 FM în raionul Iova. Iar dacă sunteți la birou, la drum sau conectați la internet, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc semnalul radio direct pe telefon. Oriunde vă aflați, suntem pregătiți pentru o săptămână reușită.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Știți că planeta noastră emite un cântec radio continuu în spațiul cosmic? Atunci când particulele de vânt solar se lovesc de câmpul magnetic al Pământului, magnetopauza generează unde electromagnetice de joasă frecvență. Când aceste unde sunt convertite în semnal audio de către sondele spațiale NASA, se aude un sunet similar cu fluieratul păsărilor sau cu valurile oceanului. Un adevărat concert cosmic transmis de planeta noastră. La Smile FM noi transmitem pe frecvențe pline de armonie piese magnetice.
1: Smile FM. Happy music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.

0: arată cu mesaje precum respect, prietenie, curaj și împreună. Activitățile fac parte din proiectul UNICEF Moldova, Copiii pe primul loc, protecție și sprijin 2, implementat de Asociația pentru Abilitarea Copiilor și Familiei AVE Copii. Gardurile, panourile și elementele de semnalizare instalate în zonele unde se desfășoară lucrări de infrastructură din Chișinău sunt vandalizate sau deteriorate. Potrivit Direcției Generale Mobilitate Urbană, muncitorii sunt nevoiți să repună în permanență gardurile și panourile la loc, însă unele cazuri acestea sunt deteriorate din nou chiar a doua zi. Responsabilii fac apel către oameni să nu distrugă și să nu mute elementele de protecție ale șantierelor. Acestea delimitează zonele de lucru și sunt instalate pentru a asigura siguranța pietonilor, șoferilor și muncitorilor. Un astfel de caz a fost înregistrat pe șantierul de pe strada 31 august 1989 în zona Caldarâm. Autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să respecte semnalizarea și să aibă grijă de infrastructura care este construită și reparată în oraș. Micii producători și antreprenorii artizanale ar putea beneficia de reguli mai simple și de mai puțină birocrație. Vasile Tofan a anunțat că i-a solicitat directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Manciu, să elaboreze până la 15 octombrie un pachet amplu de măsuri pentru simplificarea activității acestora. Solicitarea vine după o discuție cu mai mulți producători locali, în cadrul căreia au fost abordate dificultățile pe care aceștia le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Potrivit lui Vasile Tofan, actualele reguli trebuie adaptate la dimensiunea și specificul afacerilor mici. El a oferit exemplul producătorilor de conserve de casă, care vor să livreze produse către școli, grădinițe sau spitale din localitate. În unele situații, susține Tofan, costul unui certificat poate depăși valoarea livrării. Altă problemă semnalată vizează controlele efectuate în cazul micilor producători de brânzeturi. Tofan consideră că două verificări pe sezon sunt excesive pentru producătorii care activează de mai mulți ani și au demonstrat că respectă cerințele. Totodată, acesta susține că persoanele care vor să testeze o rețetă nouă în propria bucătărie, înainte de a deschide un SRL, ar trebui să aibă posibilitatea să facă acest lucru fără proceduri birocratice complicate. Potrivit acestia, procedurile complicate pot favoriza importurile și produsele industriale intens procesate în detrimentul producătorilor locali, inclusiv al celor care produc ecologic. Corentin Vinal, un tânăr din Franța pasionat de călătorii și turism sustenabil, a ajuns la Chișinău după o călătorie de aproape două săptămâni parcursă integral cu trenul. El a pornit din Marsilia pe 19 august și a trecut prin Italia, Austria, Ungaria și România. Este pentru a cincea oară când vizitează Republica Moldova, iar turistul spune că a fost impresionat de autenticitatea produselor locale, diversitatea pieței centrale din Chișinău și de tradițiile culinare. Corentin este masterand în managementul turismului în Franța și câștigător al concursului NEC Challenge pentru promovarea turismului responsabil. Premiul de 1000 de euro i-a permis să creeze un traseu cu amprentă redusă de carbon. Printre locurile care l-au impresionat se numără Catedrala Nașterea Domnului, Mănăstirea Curc și Orheiul Vechi. Tânărul spune că îi place și spontanietatea călătoriilor prin Moldova, unde poți descoperi locuri interesante fără să le fi planificat dinainte.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Ați treburile prin oraș, sunteți exact unde trebuie. Eu sunt Vlăduț și vă asigur compania sonoră perfectă până la ora 17 fix pe Smile FM Moldova. Fără monotonie, fără explicații plictisitoare, doar muzică bună, curiozități tari și stare de bine pe linie.
1: Smile FM, happy music. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință aflăm cum reușesc mesajele, parolele și plățile online să rămână secrete. Criptarea datelor. În fiecare zi trimitem informații prin internet, mesaje, fotografii, date bancare. Dacă acestea ar circula în forma lor originală, ar putea fi citite de oricine le-ar intercepta. Aici intervine criptarea. Este un proces prin care informația este transformată într-un cod aparent fără sens. Doar persoana care deține cheia potrivită poate transforma acel cod înapoi în mesajul original. Gândește-te la criptare ca la un safe digital. Poți introduce ceva în el și îl poți trimite oriunde, dar fără cheia potrivită, nimeni nu poate vedea conținutul. Astăzi există două metode principale. Prima folosește aceeași cheie pentru a închide și deschide informația. A doua, mult mai răspândită pe internet, folosește două chei, una publică pentru criptare și una privată pentru decriptare. Acest sistem protejează tranzacțiile bancare, conversațiile online și chiar conexiunile dintre dispozitive. Fără criptare, internetul modern nu ar putea funcționa în siguranță. Așadar, de fiecare dată când trimitem un mesaj sau facem o plată online, criptarea lucrează în tăcere pentru a ne proteja informațiile. Un gardian invizibil al lumii digitale. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre tehnologiile care ne păstrează lumea conectată și sigură.

chiar seni și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, crezi că aripile nori.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

concentrat pe un lucru, să fii întrerupt câteva secunde și apoi să simți o nevoie uriașă să te întorci imediat la ce făceai. În psihologie, această pornire se numește efectul Ovsiankina. Creierul nostru percepe o sarcină întreruptă ca pe o stare de dezechilibru intern, generând o tensiune psihologică care ne împinge compulsiv să reluăm activitatea.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Educației Dan Perciun regretă că profesorii au rămas fără majorări salariale la începutul acestui an și admite că situația este una nesatisfăcătoare. Oficialul a anunțat însă că din ianuarie salariile cadrelor didactice ar urma să crească cu 11 până la 14%, iar pentru unii profesori majorarea ar putea ajunge până la 26%. Potrivit lui Perciun, întârzierea a apărut după ce autoritățile au încercat să sincronizeze modificarea legii salarizării cu noua politică bugetar fiscală. Planul nu a fost însă realizat așa cum fusese gândit inițial, iar plata suplimentară de 1000 de lei a devenit o soluție de compromis. Profesorii vor începe să primească din octombrie plata suplimentară aferentă salariului pentru septembrie. În ianuarie, situația ar urma să se schimbe. Potrivit variantei actuale a proiectului de lege, toți profesorii ar urma să beneficieze de o majorare salarială cuprinsă între 11 și 14%. Formula nu este bătută în cuie. Proiectul de lege este încă în discuție, iar modul în care vor fi acordate majorările în funcție de calificative urmează să fie stabilit inclusiv în urma consultărilor cu sindicatele. Declarațiile vin în contextul în care sindicatele din educație solicită majorări salariale mai mari de 20-30%. Perciun spune însă că nu crede că există în acest moment spațiu bugetar pentru o creștere mai mare decât cea discutată în prezent. 4 din 10 lei cheltuiți de o gospodărie din țară merg pe alimente și băuturi nealcoolice. La sate, ponderea se apropie de jumătate din buget. Datele Biroului Național de Statistică arată și diferențe importante între mediul urban și cel rural, unde cheltuielile lunare pe persoană sunt considerabil mai mici. Cheltuielile medii de consum ajung la aproximativ 6500 de lei pe persoană lunar în mediul urban și la circa 3900 în mediul rural, potrivit Biroului Național de Statistică. Alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă 40% din total. La sate, ponderea la aproape jumătate din buget, față de aproximativ 35% în oraje. În ea, laptele, carnea și legumele sunt printre produsele de care oamenii spun că nu se pot lipsi. În familiile numeroase, veniturile disponibile pentru fiecare membru scad pe măsură ce crește numărul copiilor. Într-o familie cu un copil, venitul este de aproape 6.000 de lei pe persoană. În familiile cu 3 sau mai mulți copii, acesta coboară la aproximativ 3.400 de lei, cu 43% mai puțin. Bugetul trebuie să acopere în același timp mâncarea, școala, hainele și celelalte cheltuieli ale familiei. Economistul Marin Gospodă Darenco spune că ponderea cheltuielilor pentru alimente este un indicator important al nivelului de trai. După alimente, serviciile comunale reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli, cu 15,9% din buget. Urmează hainele și încălțămintea, apoi transportul. Pentru odihnă, cultură, restaurante sau sport, sumele disponibile diferă considerabil de la o familie la alta. Dacă elevii din Republica Moldova au ieșit din vacanța de vară de o săptămână și au început deja anul de studii, cei care învață în România abia luni revin în sălile de clasă. La Iași au ajuns sute de tineri din Republica Moldova care își vor petrece următoarele luni departe de casă. Cei mai mulți au venit cu gențile și valizele pline cu lucruri pregătite de acasă pentru noul an de studii. Pentru ei, începutul școlii înseamnă emoțiile unui nou an, revederea cu colegii, dar și despărțirea de familie. La autogara din Iași a fost forfotă mare, mai ales la peroanele unde au sosit autobuzele și microbuzele din Republica Moldova. Printre călători s-au numărat și mulți elevi care, cu bagajele pregătite de acasă și emoții înaintea noului început, au revenit în România pentru 9 ani de studii. Majoritatea elevilor care studiază la Iași sunt cazați în căminele instituțiilor de învățământ. Noul an școlar 2026-2027 începe luni în România. În acest an, peste 300 de elevi moldoveni au fost admiși la liceele și colegiile din țara vecină, dintre care 130 la Iași. Studenții care își fac studiile în România vor reveni la cursuri pe 1 octombrie. Un tată din Spania a plecat de la o benzinărie fără să-și dea seama că fiul său de 10 ani nu mai era în mașină. Bărbatul a condus aproximativ 140 de kilometri până când poliția l-a oprit și a spus ce se întâmplase. Incidentul a avut loc la o stație de alimentare de pe autostrada A66 în apropierea localității Alte del Cano, provincia Cáceres. Băiatul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele lui în vârstă de 7 ani. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale benzinăriei, copilul a coborât din mașină, însă ceilalți pasageri nu și-au dat seama că acesta nu s-a mai urcat la loc. Mașina și-a continuat drumul în timp ce băiatul a rămas singur în stația de alimentare. Un angajat al benzinăriei a observat situația și a alertat poliția. După ce autoritățile au aflat că autoturismul se deplasa spre nord, au început să-l caute. Agenții au reușit să identifice mașina în apropiere de Hervas. Între timp, autoturismul parcurse aproximativ 140

0: 7 km de la benzinăria unde rămăsese copilul. Băiatul a rămas în grijă agenților până când a putut fi preluat din nou de familia sa. Reprezentanții Guardia Civil au tras atenția asupra unui detaliu simplu, dar important, mai ales atunci când într-o călătorie sunt implicați copii. Este important ca înainte de a porni din nou la drum să verificăm că toți pasagerii s-au urcat în mașină, mai ales atunci când călătorim cu copii, au transmis autoritățile. Urmează datele meteo. După un weekend cu ploi, ne așteaptă un început de săptămână însorit. Meteorologii prognozează cer variabil și fără precipitații, iar temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în sud. Presiunea atmosferică va fi ridicată. În centru, noapte se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 26. În sud, noapte se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 27. În cursul nopții, nord se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 24.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.

0: Chienă clasică în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9. Iar online prin aplicația mobilă Smile FM RoMD și pe site-ul smilefm.md. Porniți muzica și lăsați ziua de luni să curgă ușor.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de apă alcalină. Apa alcalină are un pH mai mare decât apa obișnuită și poate ajuta la neutralizarea acidității din organism. Consumul de apă alcalină poate îmbunătăți digestia, hidratarea și poate susține sănătatea generală. Încearcă să incluzi apa alcalină în rutina ta zilnică pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Dar nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060307030 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Now, check this out.
5: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Noaptea.
1: Știați că primul termometru din istorie, creat de celebrul savant Galileo Galilei în anul 1593, nu avea nicio cifră și niciun grad marcat pe el? Se numea termoscop și consta dintr-un tub de sticlă confundat într-un vas cu apă. Când aerul din tub se încălzește sau se răcea, nivelul apei se ridica sau cobora, indicând doar cât era mai cald sau mai frig decât înainte, fără să spună temperatura exactă. Abia după mai bine de un secol a fost adăugate scalele cu grade. La Smile FM noi urcăm gradele bune dispoziții pe piesa ce începe chiar acum.
2: Smile FM, Happy Music.

0: Lumea marină deține secretul tinereții fără bătrânețe. Meduza Turritopsis dorni este singurul organism cunoscut de pe pământ capabil de nemurire biologică. Atunci când devine bătrână, bolnavă sau este stresată de mediu, ea își poate inversa ciclul de viață. Își retransformă celulele adulte în celule tinere și revine la stadiul inițial de polip, luând viața de la capăt. Acest proces se poate repeta la nesfârșit. La Smile FM noi menținem muzica mereu proaspătă pe cele mai bune ritmuri.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Ce?

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlist-ul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, avertizează că o nouă metodă de escrocherie bazată pe clonarea vocii și a numărului de telefon ar putea fi utilizată și în Republica Moldova. Acesta a menționat că fenomenul este deja întâlnit în unele state europene, iar autoritățile pregătesc o campanie de informare pentru cetățeni. Citez: până la moment, nici pe teritoriul Republicii Moldova nu am stabilit clonarea vocii unei persoane, dar acest lucru ne este deja cunoscut și în schimbul de informații cu partenerii europeni. Această formă infracțională este deja utilizată în unele state europene, unde vocea și numărul este clonat și de aici pornește procedura. Dar odată ce ne este cunoscut că acest lucru se întâmplă undeva în afară, trebuie de pregătit pașii de prevenire ca să nu admitem extinderea acestui fenomen. Cât mai mult o să vorbim și o să informăm, atât prudența o să crească și o să se întrerupă procesele de escrocherie, a declarat Cernăuțeanu. Economia Republicii Moldova rămâne puternic concentrată în capitală, iar diferența față de celelalte centre urbane ale țării este una semnificativă. Firmele din Chișinău ar genera aproximativ 80% din profitul economiei naționale, în timp ce municipiul Bălți, al doilea oraș ca mărime din țară, îi revine doar 3,8. Datele au fost prezentate într-o analiză publicată de economistul Ghenadi Ivascenko, care atrage atenția asupra dezechilibrelor dezvoltării regionale. Potrivit lui Ivascenko, concentrarea activității economice în capitală nu prezintă în sine o situație neobișnuită. La marile economii europene, capitalele concentrează o parte importantă.

0: și în alte 6 centre regionale, care ar putea deveni adevărați poli economici ai țării. Potrivit acestuia, existența unor centre economice regionale puternice ar face mai eficientă și mai puțin costisitoare politica de dezvoltare regională. Micii producători și antreprenorii artizanale ar putea beneficia de reguli mai simple și de mai puțină birocrație. Vasile Tofan a anunțat că i-a solicitat directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Manciu, să elaboreze până la 15 octombrie un pachet amplu de măsuri pentru simplificarea activității acestora. Solicitarea vine după o discuție cu mai mulți producători locali, în cadrul căreia au fost abordate dificultățile pe care aceștia le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Potrivit lui Vasile Tofan, actualele reguli trebuie adaptate la dimensiunea și specificul afacerilor mici. El a oferit exemplul producător de conserve de casă, care vor să livreze produse către școli, grădinițe sau spitale din localitate. În unele situații, susține Tofan, costul unui certificat poate depăși valoarea livrării. Altă problemă semnalată vizează controlele efectuate în cazul micilor producători de brânzeturi. Tofan consideră că două verificări pe sezon sunt excesive pentru producătorii care activează de mai mulți ani și au demonstrat că respectă cerințele. Totodată, acesta susține că persoanele care vor să testeze o rețetă nouă în propria bucătărie, înainte de a deschide un SRL, ar trebui să aibă posibilitatea să facă acest lucru fără proceduri birocratice complicate. Potrivit acestuia, procedurile complicate pot favoriza importurile și produsele industriale intens procesate în detrimentul producătorilor locali, inclusiv al celor care produc ecologic. Circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral pe mai multe sectoare de drum principal miercuri 9 septembrie în contextul desfășurării primei etape a Turului României la ciclism 2026 în Republica Moldova, anunța Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit programului oficial al cursei, restricțiile de circulație vor fi instituite succesiv pe următoarele sectoare de drum național în intervalele orientative stabilite după cum urmează: R3 pe traseul Chișinău-Hâncești în intervalul orar 9:40-11:20, R3.1 prin orașul Hâncești între orele 10 și 10, 10 și 45, G98 Hâncești, Logănești, Drăgușenii Noi, M1, perioada cuprinsă între 10 și 10 și 11:55, M1 de la intersecția cu drumul regional G98 până la intersecția cu G97, în intervalul 11:12:25, G97 Căpriana Pănăsești, intersecția cu R1 între orele 11:20 și 12:40, R1 de la intersecția din zona Căpriana Pănăsești până la Ungheni în perioada 11:30-14:40, R1.1 de la intrarea în orașul Ungheni până la strada națională, în zona Pieței Independenței, între orele 14:40-15:50. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și vor fi menținute până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care încheie coloana. În funcție de evoluția cursei, durata restricțiilor poate fi prelungită dacă plutonul se fragmentează sau apar situații care impun menținerea măsurilor de siguranță. Potrivit ANDE, intervalele de timp menționate sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă depinde de ritmul și evoluția cursei.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O privire blândă, acompaniată de pași de dans, Thinking Out Loud este balada romantică ce transformă simplitatea unei promisiuni într-un imn global de iubire.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Într-o noapte simplă de februarie 2014, Amy Wedge, prietena veche a lui Ed Sheeran, a început să cânte câteva acorduri în bucătăria acestuia. Ed era în duș când a auzit acordurile. A coborât imediat, s-au așezat la masa de bucătărie și în doar 20 de minute piesa era gata. O declarație despre iubire eternă, ciclul îmbătrânirii și promisiunea de a rămâne alături de cel drag până la 70 de ani.
1: And that came my gran had lost her ability to walk, and the song was basically, I was like, that's eternal love. My grandparents had been together for like 60 years, and you know, she'd lost the

0: abilities to walk, but you know, my grandfather could still sweep her off her feet. So I remember thinking of that lyric, and then that song kind of went, the song isn't about my grandparents, but the inspiration behind the first line, I remember being like talking to Amy, who I'd written the song with, and I was like, look, this is the story. And I just thought it was quite a cool way of saying it. The love is still there, you know.
1: Compusă cu Amy Wedge și produsă de Jake Gosling, piesa a fost lansată pe 24 septembrie 2014 ca al treilea single de pe albumul X. În UK a urcat până pe locul 1 după 19 săptămâni în top 40, un record, iar în Statele Unite a ajuns pe locul 1. Critica de la The Irish Times lăuda infuzia de Blue Eyed Soul, iar The Washington Post a văzut în Thinking Out Loud o candidă încercare spre imortalitatea melodiilor de nuntă, precum I'll Be. Spin a remarcat influențe de Let's Get It On pe ritmuri și vibrație soul senzuală. Statistica surprinde și ea. Prima piesă care a petrecut un an întreg în top 40 UK, primul single cu peste 500 de milioane de streamuri pe Spotify, peste 3,8 miliarde de vizualizări pe YouTube și două trofee Grammy, Song of the Year și Best Pop Solo Performance. Thinking Out Loud este mai mult decât un hit. E o afirmație emoțională, aceea că dragostea autentică transcende timpul, cu simplitate, sinceritate și un riff de chitară pe care o dragoste alege să danseze.

0: Interzis să pui întrebări grele înainte de ora 10. Pauza de prânz să fie dublă sau prima cafea să fie gratuită peste tot. Scrieți-mi ideile voastre direct pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Oi! Oi! Oi!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!
1: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile geniale și amuzante venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce reguli trăsnite au propus ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Andrei. Plăduț, eu aș da o lege ca lunea toată lumea să poarte obligatoriu haine de casă sau pijamale la birou. Să vezi ce atmosferă prietenoasă am avea la ședințe. Andrei, cred că ședințele în halat de baie ar fi un spectacol absolut. Următorul mesaj este de la Mariana. Plăduț, eu aș băga o lege prin care lunea prânzul să fie declarat oficial ziua fără gătit. Toată lumea să fie obligată prin Constituție să comande mâncarea preferată sau să mănânce în oraș, ca să nu stea nimeni la cratiță din prima zi. Mariana, o alegere pur și simplu salvatoare pentru liniștea din familie. Iar ultimul mesaj este de la Ghena. Sincer, eu aș pune o regulă ca lunea la fiecare oră fixă, toți oamenii din țară să fie obligați să se oprească timp de 30 de secunde, să se uite la cel mai apropiat coleg sau vecin și să-i spună cel mai grozav banc pe care îl știe. Ghena, cred că lumea așa ar uita toate bancurile pe care le știu. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că aduceți atâta energie bună pe frecvențe. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, rămânem conectați la Stare de Bine cu piesa care urmează.
0: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, prima noastră întâlnire din această săptămână se oprește aici, dar drumul muzicii bune continuă pe frecvenția. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiaza de luni alături de mine pe Smile FM Moldova. Eu mă retrag din studio, însă radioul vostru preferat nu ia pauză. Accesați site-ul smilefm.md sau deschideți aplicația Smile FM RoMD de pe telefon și rămâneți conectați la cea mai bună muzică non-stop. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită și ne reauzim mâine, exact la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune! Bună pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-9393 398.
5: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
6: Femeile cu vârstă de peste 55 de ani care nu sunt angajate în câmpul muncii pot beneficia gratuit de cursuri acreditate de calificare profesională și instruiri practice de scurtă durată. Inițiativa este desfășurată de o asociație obștească și este destinată femeilor din Chișinău, Bălți, Strășeni, Cimișlia și Hâncești. Programul pune la dispoziția participantelor 4 tipuri de cursuri venite să le ajute să dobândească o meserie sau să-și dezvolte competențele necesare pentru revenirea în câmpul muncii. Femeile interesate pot opta pentru cursul de operator de interviu, cel de operator de calculator, precum și pentru cele de îngrijitoare la domiciliu și îngrijitoare de copii. Programele de calificare pentru operator de calculator, îngrijitoare la domiciliu și îngrijitoare de copii sunt acreditate de Ministerul Educației și au o durată de aproximativ 2 luni în funcție de orar. Inițiatorii programului menționează că domeniile au fost alese în urma unor consultări cu femei de peste 55 de ani. Multe dintre acestea au acumulat ani de experiență îngrijind membri ai familiei, însă nu au deținut o calificare oficială care să le faciliteze angajarea. De asemenea, îngrijirea copiilor

0: fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile după ce și-ar fi amenințat repetate rânduri soția și ar fi continuat să o urmărească în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Poliția a venit cu precizări în acest caz după ce informații despre situația femeii au apărut pe rețelele de socializare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima a sesizat repetate rânduri comportamentul agresiv al soțului, intimidările și amenințările cu moartea, iar oamenii legii susțin că de fiecare dată au fost aplicate măsurile prevăzute de lege. La 2 septembrie, femeia s-a adresat Centrului de Justiție Familială al Poliției și a relatat că, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior, bărbatul continuă să o urmărească, să vină la domiciliul său și să aibă un comportament intimidant și amenințător. Victima le-a mai spus polițiștilor că are inclusiv o înregistrare audio în care soțul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Potrivit femeii, nu ar fi vorba despre un incident izolat, aceasta susținând că anterior a fost supusă în repetate rânduri violenței psihologice și fizice. Bărbatul a fost reținut inițial pentru 72 de ore, ulterior instanța de judecată a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. În prezent, el se află în penitenciarul numărul 13. O nouă sesiune a programului EcoVoucher este în desfășurare în Republica Moldova. Gospodăriile eligibile pot primi vouchere de până la 6.000 de lei pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele mai eficiente energetic. Beneficiarii sunt selectați automat dintre gospodăriile care au depus cereri pentru compensații în funcție de consumul de energie, venituri și numărul membrilor familiei. Sunt prioritare gospodăriile în care locuiesc copii minori, pensionari sau persoane cu dizabilități severe. Actuala sesiune se va încheia pe 13 septembrie. În această etapă pot fi procurate mașini de spălat rufe din clasa energetică A și frigidere din clasele A, B, C și D. Potrivit șefului unității de implementare a programului EcoVoucher, Olivian Balan, aceasta este cea de-a 6-a sesiune organizată în acest an. În total, programul a depășit deja pragul de 43.000 de beneficiari. Circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral pe mai multe sectoare de drum principal miercuri 9 septembrie în contextul desfășurării primei etape a Turului României la ciclism 2026 în Republica Moldova, anunța Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit programului oficial al cursei, restricțiile de circulație vor fi instituite succesiv pe următoarele sectoare de drum național în intervalele orientative stabilite după cum urmează. R3 pe traseul Chișinău-Hâncești în intervalul orar 9:40-11:20, R3.1 prin orașul Hâncești între orele 10 și 10, 10 și 45, G98 Hâncești, Logănești, Drăgușenii Noi, M1, perioada cuprinsă între 10 și 10 și 11:55, M1 de la intersecția cu drumul regional G98 până la intersecția cu G97, în intervalul 11:12:25, G97 Căpriana Pănăsești, intersecția cu R1 între orele 11:20 și 12:40, R1 de la intersecția din zona Căpriana Pănăsești până la Ungheni în perioada 11:30-14:40, R1.1 de la intrarea în orașul Ungheni până la strada națională, în zona Pieței Independenței, între orele 14:40-15:50. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și vor fi menținute până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care încheie coloana. În funcție de evoluția cursei, durata restricțiilor poate fi prelungită dacă plutonul se fragmentează sau apar situații care impun menținerea măsurilor de siguranță. Potrivit ANED, intervalele de timp menționate sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă depinde de ritmul și evoluția cursei. Urmează datele meteo. După un weekend cu ploi, ne așteaptă un început de săptămână însorit. Meteorologii prognozează cer variabil și fără precipitații, iar temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în sud. Presiunea atmosferică va fi ridicată. În centru, noapte se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 26. În sud, noapte se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 27. În cursul nopții, nord se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 24.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici n-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 111 din 8,

0: lor aplicate 3200 de lei. În raionul Briceni, în satele Criva și Medveja, au fost documentate 4 cazuri de nerespectare a măsurilor. Suma amenzilor aplicate 2400 de lei. În raionul Căujeni, satul Chișcărenii Noi, au fost documentate 2 cazuri de nerespectare a măsurilor. Suma amenzilor aplicate 1200 de lei. În raionul Glodeni, în satele Hâșdieni și Dușmani, inspectorii de medie au documentat 2 cazuri de nerespectare a măsurilor de combatere a ambroziei, fiind întocmite 2 procese verbale. Suma amenzilor aplicate 1200 de lei. Guvernul a alocat în luna august circa 206 milioane de lei din bugetul de stat prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru realizarea lucrărilor în cadrul la 133 de proiecte de dezvoltare locală din întreaga țară. Potrivit Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, dintre acestea 51 de proiecte sunt implementate prin Programul Național Satului European, iar 82 de proiecte prin Programul Guvernului Europa este aproape. 5 dintre cele 133 de proiecte sunt finanțate prin Programul Intervenții de Urgență. Pentru proiectele din cadrul celei de-a doua ediție a programului Satul European au fost alocate 46 milioane de lei, iar pentru proiectele din Europa este aproape 159 milioane. Tot în luna august au fost finalizate 38 de proiecte, dintre care 19 vizează infrastructura tehnico-edilitară și socială, iar alte 19 infrastructura rutieră. În satul Bobulești și comuna Gura Camengii au fost construiți peste 10 km de rețele de apeduct, castele de apă și o stație de dezinfectare. La Trăgănești au fost construiți peste 16 km de rețele de apeduct, iar în Stoicani și Soloneț au fost realizate 13 km de rețele de apeduct și aproape 4 km de rețea de aducție. Totodată, în luna august au fost finalizate proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere în mai multe raioane. Printre acestea se numără reabilitarea unor sectoare de drum din orașul Călăraș, satul Țaregrad din raionul Drochia, satul Sofia din același raion, precum și localitățile din raioanele Leova, Hâncești, Telenești, Strășenii, Cantemir, Rezina și Ungheni. Republica Moldova denunță acordul din cadrul Comunității Statelor Independente privind combaterea traficului de ființe, organe și țesături umane. Inițiativa urmează să fie dezbătută la ședința de pe 9 septembrie a Cabinetului de Miniștri. Proiectul este elaborat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne. Acordul vizat datează cu 25 noiembrie 2005 și a fost încheiat la Moscova. Amintim că după începutul războiului din Ucraina, Guvernul Moldovei a făcut un audit al acordurilor încheiate în cadrul CSI și a denunțat mai multe documente internaționale. Autoritățile afirmă că prevederile lor sunt învechite și nu mai au efect. Totodată, țara noastră a denunțat acordul de constituire a CSI. Drept urmare, Republica Moldova se va retrage oficial din comunitate în anul 2027. A fost inaugurată cu promisiuni despre o nouă conexiune feroviară strategică între Republica Moldova și România. La mai bine de 4 luni distanță, pe linia Cantemir-Fălciu nu circulă însă niciun tren. Imaginile realizate la Fălciu arată șine acoperite de rugină și vegetație crescută printre traverse. În 22 aprilie, ziua inaugurării trecerii feroviare, și până în prezent niciun tren de marfă nu ar fi traversat frontiera pe această rută. În timp ce linia Cantemir-Fălciu stă fără trafic, trenurile încărcate cu cereale ucrainene traversează Republica Moldova în direcția României și a portului Constanța. Potrivit unei analize realizate de economistul Iuri Erija, aproximativ 500 de vagoane cu grâu, orz și rapiță au circulat între 17 august și 5 septembrie pe ruta Vulcineț-Bălți-Ungheni. Este vorba despre un flux de aproximativ 15-20 de vagoane pe zi și un volum estimat la circa 35.000 de tone de marfă lunar.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Hai să cântăm și să ne distrăm și în această seară minunată, cu câteva minute bune de întârziere, dar cu aceeași dorință arzătoare de a începe această săptămână în forță. Hai! Hai să recunoaștem că astăzi, în data de 7 septembrie, sunt sărbătoriți. Și cu drag să le urăm la mulți ani, ministru directă. La numărul de telefon 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu drag să transmiți cele mai sincere urări de bine și de sănătate. Lasă intuiția, lasă imaginația să curgă în această seară minunată cu urări de sănătate și melodii pe placul tuturor. Iartă-mă să te iert, se numește următoarea melodie, cam întârziat în această seară minunată. Te las să revenim imediat.

0: 10:13, dragi prieteni. Cea de-a doua oră a început cu gânduri frumoase și cu emoții profunde în această seară minunată, în data de 7 septembrie. Mulțumim tare mult colegii noastre, Felicia Grătoru, pentru știrile zilei. O așteptăm cu mare drag și la ora 19 cu alte informații utile pentru voi pregătite. Noi continuăm programul de la domnul Gheorghe, este următorul mesaj și sună în felul următor. La mulți ani, domnule Ion, îți doresc multă sănătate, fericire, noroc și cât mai multe momente frumoase alături de oamenii dragi. Să ai parte de succes în ceea ce faci și să-ți îndeplinească toate dorințele. Și să rămâi mereu la fel de vesel și optimist, cu drag, Gheorghe Mocanu din raionul Cantemir, satul Pleșeni. Mulțumim tare mult, domnul Gheorghe, seară frumoasă și dumneavoastră, multă, multă sănătate și aveți grijă, acolo unde vă aflați, să ne ascultați în continuare cu aceeași dragoste profundă, puternică, față de postul nostru de radio și de colegii pe care îi avem aici la microfon. Să mai dăm play la un mesaj vocal pe care le ador la nebunie, dacă sincer. Și vreau să te încurajez, drag ascultător, în cazul în care ai un te iubesc, cu mulțumesc cu la mulți ani, un gând frumos pentru cineva drag. Transmite mesajul în format audio pe WhatsApp la 060 30 70 30.
1: Bună seara, bună seara. Și hai ca să pornim săptămâna așa cu dreptul. Să fii tu primul care sparge gheața și să te felicităm pe tine, să-ți urăm tot binele din lume, multe realizări frumoase, momente unice alături de cei dragi, familia mereu aproape, copiii, soția, frați, surori, părinți, toți sănătoșii lângă tine, să vă bucurați de zile senine și oameni dragi și prieteni adevărați mereu în jurul vostru. Rămâi mereu vocea cea caldă și prietenoasă pe care seara de seară o așteptăm și ne ridică dispoziția la maxim. Fă ce faci pentru că o faci bine. Radio-ul este chiar pentru tine și poate chiar mai mult, nu doar radio-ul, ai demonstrat-o. Îți mulțumim pentru muzica frumoasă, pentru dispoziția bună și îți urăm un la mulți ani din partea familiei noastre și a tuturor prietenilor care ne cunosc, pentru că ei deja te cunosc ca un prieten bun. Așa că să ai o săptămână minunată, sper să ca ziua ta să continuă toată săptămâna să fie. La mulți ani, Ion! La mulți ani, la mulți ani și în primul rând să fii sănătos și puternic ca să-ți atingi scopurile propuse. La mulți ani din partea noastră și vrem o melodie pentru tine. Pe mine mă cheamă Ion, de Ion Palad.
0: Mulțumesc tare mult, familia Danu, seară cât se poate de minunată și nu știu dacă va fi întreaga săptămână pentru mine, pentru că avem o săptămână plină cu evenimente, cu emoții, cu oameni care s-au născut în zilele de 7, 8, 9 și tot așa mai departe. Apreciez foarte mult mesajul, apreciez faptul că ne-ai transmis un mesaj audio pe care îl ador la nebunie. Și sper foarte mult că de acum încolo și întotdeauna să reușim să îi motivăm și să îi provocăm pe cei de acasă să ne transmite mesajele audio, să vă auziți și voi vocișoarele frumoase în difuzoare, acasă, atunci când ascult Smile FM. Și eu din păcate nu prea am norocul să îmi aud vocea, dar mă bucur că sunt alături de voi și că vă pot face să trăiți viața altfel, că emoțiile pe care le transmit din studio ajung acolo indiferent unde vă aflați, acasă, la serviciu, în drum spre casă, de la în drum spre serviciu și tot așa mai departe. Radioul este parte din mine, parte din familia mea, parte din tot ceea ce înseamnă viață și mulțumesc pe această cale și lui domnul Sorina lui Popriuc, că datorită lui este Smile FM în Hâncești. Și putem să ne bucurăm în fiecare seară, de luni până vineri și cu mici excepții atunci când nu e posibil, cum astăzi, de exemplu, am întârziat, dar cred că voi îmi dați crezare și nu mă pedepsiți, da? Mulțumesc încă o dată Oxana, Bogdaniel, Iana, Ion și toată familia Danu care vă înconjoară. Viața este frumoasă și trebuie să trăim din plin alături de cei pe care iubim cu adevărat. Nu se știe mâine ce ne aduce destinul în cale și la ce provocări suntem supuși, așa că bucurați-vă de smile avem la voi în casă și hai să uităm un pic de griji și de nevoi și să ne destrăm. O viață are omul și merită să îi dăm valoare în fiecare seară. Te las cu următoarea melodie, după care publicitate și pe mine mă cheamă Ion, se numește melodia de la familia Danu, dar acum vine Veru Sandel, este ziua lui Ion, bineînțeles, a fost.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
4: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: de la Olga Ciolacu, sârba lui Vasile. Probabil că astăzi este ziua și lui Vasile, nu doar a lui Ion. Continuăm programul. Mulțumim, Andrei, pentru melodie. Seară frumoasă, chiar a fost una deosebită, cu așa bună dispoziție. Ar trebui să începem dimineața cu o melodie populară, probabil. Asta am să-i spun Sorina lui Popluc, da? La ora 8 îți vii ca un imn, toată lumea să înceapă lucru cu dreptul, cu dispoziție, cu energie, cu chiuială, știi? Mergem mai departe și dăm play la următorul mesaj.
1: Salutare, Ion, salutare ție și ascultătorilor de Smile FM. Dacă ți-am zis la mulți ani înainte de ziua ta, ți-am zis la mulți ani și de ziua ta. Iaca, mă alătur ascultătorilor de astăzi și îți transmit încă o dată un sincer și călduros la mulți ani. Să crești mare, voios, la portofel gros și toate dorințele să ți se îndeplinească, să fie cu spor și cu veselie. Salutări încă o dată!
0: Mulțumim, Sorina lui Popluc, că a fost la Smile FM cu un mesaj audio deosebit. Îți sunt recunoscător pentru toate și pentru faptul că la început, la mijloc, chiar de ziua mea, și închei cumva seara cu urări de bine și de sănătate în adresa mea, pentru că bănuiesc eu că nu vom mai fi chiar toată săptămâna, cum a zis Oxana. Sper să fie așa, bună la mână, da? Cum e acolo cu... Dacă ești ușoară, când îți fac... ce-ți face medicul, da? Nu te doare locul. 060 30 70 30. Te aștept cu mare drag. Contra timp am să includ în acest moment melodia, chiar dacă Sorina lui Popluc n-a solicitat nicio melodie. Mie îmi place la nebunie melodia asta și era prin baza de date, dar acum nu o găsesc. Probabil are altă denumire acolo. Dar te las, drag ascultător, să meditezi asupra timpului care trece, asupra tuturor oportunităților care vin și pleacă pe lângă tine. O seară cât se poate de minunată și ai grijă de tine acolo unde te afli.

0: 18 și 41 de minute, dragi prieteni. Am primit un mesaj extraordinar, da? Oxana zice, azi e despre tine, dar el are grijă de noi. Adică special am inclus melodia asta special pentru Oxana și ea a crezut că toate melodiile sunt fi pluse pentru mine. Nu, dragilor, să știți că eu vin la radio să includ melodiile voastre preferate. Eu le ascult și melodiile voastre pentru că mie îmi plac toate melodiile, nu contează genul de muzică. Important e să știu că voi cei de acasă apreciați ceea ce se transmite, se difuzează la Smile FM pe frecvențele 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romede o poți descarca gratuit. Așa că nu vă mai gândiți la mine, gândiți-vă la voi, la sufletelul vostru frumos și deosebit, în care să ne spuneți ce melodii vreți să ascultați până la ora 20, să ne simțim bine. Haide, hai cu următoarea melodie.
1: Έχω μέρες να σε δω και δεν ξέρω που γυρνάς μωρό μου και υποφέρω. Έχω αργήσει το μυαλό μου και χάνω

continuăm programul. Grigore, transmitem la mulți ani pentru Andrei. Îți dorim multă sănătate, bucurie de la copii și bunul Dumnezeu să te păzească și să-ți ofere ceea ce dorești cu adevărat alături de întreaga ta familie. La mulți ani și din partea noastră pentru Andrei, multă, multă sănătate și tot binele din lume. Să rămâi la fel de vesel și de deosebit cum te cunosc cei care te simt aproape. De la Bogdan vine următorul mesaj. Bună seara, vreau să transmit și eu la mulți ani pentru Gheorghe Cojocaru, cu ocazia zilei de naștere. Doresc multă sănătate, bucurii și tot ce își dorește să se împlinească, cu drag din partea prietenilor. Nina ne salută, bună seara, Smile FM, din Lunca Prutului, de pe malul Prut, te salutăm, Ion, și îți dorim la mulți ani. Vrem să-ți spunem un sincer și călduros la mulți ani, pentru că ești un om cu o voce senină și cu suflet frumos și cu darul de a aduce lumină și bucurie în orice casă, prin felicitările pe care le transmiți la radio. Reușești să ajungi la inimile oamenilor, să îi faci ca fiecare sărbătoare să fie mai caldă și mai specială. Pentru noi ești un om deosebit, un om minunat, pe care îl prețuim și îl purtăm cu drag în suflet. Îți dorim sănătate, pace, bucurii nenumărate și să rămâi mereu aceeași voce care aduce lumină, speranță și zâmbete celor din jur. Să ai parte de zile frumoase, de oameni sinceri aproape și de multe motive să spui cu aceeași voce senină: viața este frumoasă. La mulți ani, dragul nostru cumătru, să fii binecuvântat și te iubim mereu. Mulțumesc din suflet pentru acest mesaj deosebit. Apreciez și eu fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare minut petrecut alături de voi și tot binele din lume vi-l doresc. Hai că nu sunt chiar toate pentru mine. Următorul mesaj este pentru Vasile. Bună seara, Ion, bună seara tuturor. La mulți ani și ție, dar și pentru vecinul nostru Vasile, cu ocazia zilei de naștere. Acest prilej deosebit este să îți transmitem, dragă vecine, cele mai sincere urări de bine și de sănătate, bucurii de la cei dragi. Sunteți un vecin excelent și un om deosebit, cu suflet mare, întotdeauna gata să ajuți pe cei din preajma ta și nu numai. Apreciem foarte mult reușitele tale. Îți doresc să ai parte de un an plin de realizări, bucurii și împliniri. Toate dorințele să devină realitate. Generozitatea ta nu cunoaște limite, iar devotamentul de care dai dovadă în activitate este cu adevărat admirabil. La mulți ani fericiți în familie, întotdeauna să ai pace, liniște și lumină. La mulți ani, vecine drag și scump, Vasile. Dacă tot e vorba despre Vasile, era o melodie Vasile și Ion, dar până atunci să te las cu următoarea melodie și nu uitați că 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te așteptăm cu mare, mare drag. Bun găsit la sărbătoare, sper să nu fie de iarnă melodia asta, Ion. O seară frumoasă în continuare, hai!

0: și soare. Smile FM.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Învățământul dual este tot mai căutat de companiile din țară care încearcă să-și acopere deficitul de personal prin recrutarea și formarea propriilor viitori angajați încă din perioada studiilor. Cristina Budurin-Furculiță, directoarea Colegiului Național de Comerț al ASEM, a declarat că agenții economici solicită tot mai frecvent elevi pentru angajare, în special în domeniul Horeca și al tehnologiei alimentației publice. Modelul presupune combinarea pregătirii teoretice cu cea practică. Aproximativ jumătate de instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar cealaltă jumătate în cadrul companiei partenere. Astfel, elevii acumulează experiență profesională încă din timpul studiilor, în timp ce angajatorii au posibilitatea să-i formeze în funcție de propriile necesități. Învățământul dual poate fi urmat la trei niveluri. La nivelul 3, tinerii pot opta după clasa 9 pentru o școală profesională sau un centru de excelență, unde învață o meserie. Nivelul 4 este destinat celor care dețin deja o diplomă de nivelul 3 sau un document care atestă finalizarea liceului. Totodată, această formă de pregătire a fost extinsă și în învățământul superior, astfel încât și absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot opta pentru studii în sistem dual. În anul de studii 2025-2026, peste 3300 de tineri au optat pentru învățământul dual, cu peste 38% mai mulți decât în anul precedent. Comparativ cu 2023-2024, numărul elevilor aproape s-a dublat. În același timp, numărul companiilor implicate în acest sistem a crescut de la 73 în urmă cu 5 ani la 230 în prezent. Peste 50 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, iar polițiștii au emis 22 de ordine de restricție de urgență. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, în perioada 31 august-7 septembrie, oamenii legii au aplicat măsurile legale necesare în cazul a 254 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie. În aceeași perioadă, polițiștii au întocmit 29 de procese verbale contravenționale, iar instanțele de judecată au emis 24 de ordonanțe de protecție. Totodată au fost înregistrate 6 încălcări ale ordonanțelor de protecție. Sezonul de vânătoare 2026-2027 din țară începe pe fondul unor reglementări riguroase și al unor limite stricte stabilite de autorități. Agenția Mulțilva a aprobat calendarul oficial al sezonului, inclusiv cotele și modalitățile de recoltare a păsărilor și animalelor sălbatice. Vânătoare reglementată este permisă de autorități pentru a menține efectivele faunei în limite optime, a proteja speciile sălbatice și habitatele lor, precum și pentru a preveni pagubele pe care animalele de interes cinegetic le pot provoca agriculturii, fondului silvic sau sectorului zootehnic. În sens au fost stabilite norme clare privind cotele de recoltare, metodele autorizate și perioadele stricte de vânătoare pentru fiecare specie. Mistreț, cota de recoltare este nelimitată cu obligația menținerii unui efectiv de 5-6 exemplare la 1000 de hectare de habitat. Vulpi și șacali, cota de recoltare este de asemenea nelimitată. Căpriori, vânătoare la specia căpriori mascul și femeie prin metoda la goană este strict interzisă. Păsări, vânarea păsărilor din fauna sălbatică este permisă prin metodele la pândă, la sărite, la goană, la dibuit și prin ademenire. Utilizarea

0: în apropierea unei păduri. Polițiștii au declanșat căutările pentru identificarea și reținerea conducătorului auto. La operațiune participă echipajele ale Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți cu sprijinul polițiștilor din județele Dolj, Gorj și Caraș-Severin, al Poliției de Frontieră Mehedinți și al jandarmilor mehedințeni. Urmează datele meteo. După un weekend cu ploi, ne așteaptă un început de săptămână însorit. Meteorologii prognozează cer variabil și fără precipitații, iar temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în sud. Presiunea atmosferică va fi ridicată. În centru, noapte se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 26. În sud, noapte se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 27. În cursul nopții, nord se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 24.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima. Aha.

19 și 7 minute. Mulțumim speciale, transmitem colegii noastre Felice Cruetoru pentru știrile zilei. Ultimul buletin pentru această zi a fost. Cu drag o așteptăm și mâine dimineață. Cât e de frumos să transmiți la mulți ani celor care sunt alături de tine și care au un rol aparte în viața ta. Te ajută să crești, să visezi și să îți îndeplinești visele. La mulți ani tuturor oamenilor importanți din viața voastră, să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Smile FM. Te las cu următoarea melodie de la Nicole Cherie, Pic de dragoste se numește melodia. Să punem și noi foarte multă dragoste în ceea ce facem și să demonstrăm celor care ne sunt aproape că iubim, că îi prețuim și că contează să fie alături de noi. Haideți cu gânduri frumoase în continuare, în ultima oră la dedicație.

0: Music.
1: Stay tuned. Smile FM.
2: Haideți că cât de repede am putut, da, de fapt face rost de melodia eu și cu Vasile al nostru, se numește melodia pe care o ascultăm cu mare, mare drag aici la Smile FM. O seară frumoasă în continuare, aveți grijă de voi, la mulți ani pentru Vasile, multă, multă sănătate și tot binele din lume să se îndeplinească. Noi suntem aici aproape de voi până la ora 20.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță. Moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-2470.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

de la Iuca și Zodier la sacou, așa să fii mereu, drag ascultător, la bine și la greu, să faci față tuturor provocărilor prin viață. O seară liniștită în continuare alături de noi. Ne întoarcem cu Cerebel și următoarea melodie solicitată de Delia. Delia, îți mulțumim tare, tare mult că ești alături de Smile FM. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Avem 19 și 21 de minute aici în studioul Smile FM. La voi, cum e vremea? Cum sunteți? Cum ați început săptămâna în această seară? Ne spuneți prin mesaje pe WhatsApp, Viber, Telegram, pe pagina noastră de Facebook Smile FM Moldova. Te aștept cu drag!

Uite așa, 19:54 de minute, continuăm programul pe final, suntem dragi prieteni și următorul mesaj sună în felul următor. Bună seara, Smile FM, aș vrea să transmit cele mai calde felicitări doamnei Mariana Ciobanu din Hâncești, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Dorim multă sănătate, liniște în suflet, oameni dragi alături și cât mai multe motive de bucurie. Doamna Mariana, să rămâneți mereu la fel de optimistă și să aveți parte de un an frumos, cu împliniri și surprize plăcute. Felicitări din suflet și o seară minunată tuturor celor care ascultă Smile FM din Hâncești și din raza de acoperire. Ce frumos mesaj, mulțumim tare, tare mult! Un alt mesaj, bună seara, o felicitare merge în această seară către Andrei Rusu din Leova. Îți dorim la mulți ani sănătate, cât cuprinde putere de muncă și oameni adevărați aproape. Să ai parte de zile care să zâmbești cât mai mult și să mergi pe drumuri care mă duc spre lucruri bune. Andrei, să nu-ți fie casa plină de liniște, masa de bucurii și inima de speranță. Felicitări din partea celor dragi și o îmbrățișare mare de la Leuva. Ce frumos! La mulți ani și din partea noastră, o seară liniștită în continuare. Vă rog să transmiteți un gând frumos familiei Elena și Victor Munteanu din Cimșlia cu ocazia aniversării căsătoriei. Le dorim să păstreze mereu în casă respectul, înțelegerea și dragostea cu care și-au unit destinele. Anii să treacă frumos, iar fiecare aniversare să-și găsească împreună, sănătoși și înconjurați de copii și oameni dragi. Să aveți parte de multe dimineți liniștite și seri în care să vă bucurați unul de celălalt. Cu mult drag și respect, felicitările vin din partea vecinilor Tatiana și Radu. Un alt mesaj, bună seara, aș vrea să ajung o felicitare în această seară specială la doamna Tatiana Lupu din Cantemir, din partea familiei. Îți dorim multă sănătate, zile liniștite și cât mai multe clipe frumoase alături de cei care i-ați crescut și iubit. Poate nu spunem în fiecare zi cât de mult însemnați pentru noi, dar astăzi vrem să vă spunem cu voce tare, te iubim și te apreciem la justa valoare. Să fii sănătoasă și să te bucuri de mulți ani de acum înainte.

0: Așadar, se apropie momentul oportun să ne luăm rămas bun pentru astăzi. Iar înainte de asta vreau să spun un mare mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi. Fie că ne-ați ascultat din Hângești, Mșlia, Leova, Cântemir, Nisporin, Ungheni sau Ielovin, fiecare mesaj și fiecare dedicație au făcut seara mai frumoasă. Vă dorim liniște acasă, oameni dragi aproape și o noapte în care să vă odihniți cu sufletul împăcat. Rămâneți cu zâmbetul pe buză și cu gândul că mâine poate fi o zi mai bună. Eu v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. Până aici am reușit să vă aducem Carol cu urări de bine și de sănătate. La revedere!
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
8: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: deșteptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de apă alcalină. Apa alcalină are un pH mai mare decât apa obișnuită și poate ajuta la neutralizarea acidității din organism. Consumul de apă alcalină poate îmbunătăți digestia, hidratarea și poate susține sănătatea generală. Încearcă să incluzi apa alcalină în rutina ta zilnică pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: O privire blândă, acompaniată de pași de dans, Thinking Out Loud, este balada romantică ce transformă simplitatea unei promisiuni într-un imn global de iubire.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Într-o noapte simplă de februarie 2014, Amy Wedge, prietena veche a lui Ed Sheeran, a început să cânte câteva acorduri în bucătăria acestuia. Ed era în duș când a auzit acordurile. A coborât imediat, s-au așezat la masa de bucătărie și în doar 20 de minute piesa era gata. O declarație despre iubire eternă, ciclul îmbătrânirii și promisiunea de a rămâne alături de cel drag până la 70 de ani.
1: And that came my gran had lost her ability to walk, and the song was basically, I was like, that's eternal love. My grandparents had been together for like 60 years, and you know, she'd lost the ability to walk, but you know, my grandfather could still sweep her off her feet. So I remember thinking of that lyric, and then that song kind of went. The song isn't about my grandparents, but the inspiration behind the first line, I remember being like talking to Amy, who I'd written the song with, and I was like, look, this is the story. And I just thought it was quite a cool way of saying it. The love is still there, you know.
0: Compusă cu Amy Wedge și produsă de Jake Gosling, piesa a fost lansată pe 24 septembrie 2014 ca al treilea single de pe albumul X. În UK a urcat până pe locul întâi după 19 săptămâni în top 40, un record, iar în Statele Unite a ajuns pe locul 1. Critica de la The Irish Times lăuda infuzia de Blue Eyed Soul, iar The Washington Post a văzut în Thinking Out Loud o candidă încercare spre imortalitatea melodiilor de nuntă, precum I'll Be. Spin a remarcat influențe de Let's Get It On pe ritmuri și vibrație soul senzuală. Statistica surprinde și ea. Prima piesă care a petrecut un an întreg în top 40 UK, primul single cu peste 500 de milioane de streamuri pe Spotify, peste 3,8 miliarde de vizualizări pe YouTube și două trofee Grammy, Song of the Year și Best Pop Solo Performance. Thinking Out Loud este mai mult decât un hit. E o afirmație emoțională, aceea că dragostea autentică transcende timpul, cu simplitate, sinceritate și un riff de chitară pe care o dragoste alege să danseze.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: play the biggest hits. This is Summer. Smile FM. Summer.
1: Să spor și max că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul la te.
2: Iubirea ta mă fierbe, mă transforme.

Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință aflăm cum reușesc mesajele, parolele și plățile online să rămână secrete. Criptarea datelor. În fiecare zi trimitem informații prin internet, mesaje, fotografii, date bancare. Dacă acestea ar circula în forma lor originală, ar putea fi citite de oricine le-ar intercepta. Aici intervine criptarea. Este un proces prin care informația este transformată într-un cod aparent fără sens. Doar persoana care deține cheia potrivită poate transforma acel cod înapoi în mesajul original. Gândește-te la criptare ca la un safe digital. Poți introduce ceva în el și îl poți trimite oriunde, dar fără cheia potrivită, nimeni nu poate vedea conținutul. Astăzi există două metode principale. Prima folosește aceeași cheie pentru a închide și deschide informația. A doua, mult mai răspândită pe internet, folosește două chei, una publică pentru criptare și una privată pentru decriptare. Acest sistem protejează tranzacțiile bancare, conversațiile online și chiar conexiunile dintre dispozitive. Fără criptare, internetul modern nu ar putea funcționa în siguranță. Așadar, de fiecare dată când trimitem un mesaj sau facem o plată online, criptarea lucrează în tăcere pentru a ne proteja informațiile. Un gardian invizibil al lumii digitale. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre tehnologiile care ne păstrează lumea conectată și sigură.

0: Dar pentru că am vrut mai mult.
1: Șefu, Sasha, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pe

0: Tot ce zice lumea.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Asculți Smile FM. Hai cu hituri. Femei, pe vinii dei, te pui și faci chiar dacă nu vrei. Să-ți cântei.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music